0: și-o la alea, și-o la alea, mai lăsați-o...
1: Sunt Corneli Kim.
2: Sunt Claudia Popa.
3: Sunt Adi Grecu.
4: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Stau și mă uit după stele. Tu ești una dintre

care nu am habar. Însă timpul trece, trece timpul meu. A trecut și trenul vieții în care am fost și eu. Lasă-l ca să treacă, că se întoarce iar.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascult!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: da, da.

Dimineața este cu numărul 5 din iunie 2026. Este o dimineață de vineri, cea pe care o parcurgem. Bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Superbă este dimineața și din punct de vedere meteorologic, dar în primul rând pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele să mulțumim și astăzi bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Aveți parte de o zi excelentă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi și îmi doresc amestecul de cont.

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei a fost la Super Matinal. Ana, dragă Ana, 7:13. A fost rupere de nori în mai multe localități din sudul țării. În Buzău, de pildă, ruperea de nori a făcut prăpăd în doar câteva minute. Oamenii au fost salvați cu șenilata din calea Puhoaielor. Inundații au fost de asemenea în capitală și în județul Ilfov. Conducătorii auto au surprins mai multe imagini cu fenomenul cu pricina. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări și de cod roșu de ploi torențiale pentru localități din Ilfov. Meteorologii au anunțat de asemenea averse torențiale în zonele respective de 40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, grindină de 2-3 cm. În plus, în vigoare a fost și un cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe localități din Ilfov. Episodul de ploi torențiale care a afectat aseară zona Pantelimon s-a situat la un nivel excepțional. Cantitatea de precipitații înregistrată atingând aproximativ 120 de litri pe metru pătrat într-un interval foarte scurt de timp, așa arată datele analizate de specialiștii de la APANOVA. Am în față un cod de galben de avertizare meteorologică, este vorba despre zona din nordul Carpaților Orientali, zona munților Apuseni. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii. Vântul poate atinge și 70 de km pe oră, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, 1 până la 3 ore, prin acumulare vor fi cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat, izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Zonele vizate sunt mare parte din județul Suceava, Neamț, Sălaj, Bihor, Cluj și o mică parte din Arad, chiar și din județul Alba. Am un cod galben ce vizează, de fapt mai multe coduri galbene, ce vizează fenomenul ceață, care va încurca puțin lucrurile, cel puțin în ceea ce privește traficul. În zona continentală a județului Constanța, multe localități vor fi afectate, de asemenea în județele Gorj, Olt, Dolj și Mehedinți. De asemenea, acolo ceața va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri, izolat sub 50. Din punct de vedere termic, nu stăm, aș putea spune, rău deloc. 16 grade sunt înregistrate la Darabani, în extrema nordică, în sud, la Zimnicea, 18 grade Celsius, 19 sunt în extrema estică, la Sulina, și 14 în vest, la Sân Nicolae Mare. 17 grade la Satu Mare și Săcuieni, la ora de a 15, Arad 14, 14 și la Timișoara, 15 Băile Herculane, 16 Drobeta Turnu Severin, 14 grade la Bechet, la Râmnicu Vâlcea, 16 Târgu Jiu, 15 în București, 16 grade la ambele stații, la Urziceni, 17 Slobozia, 15 Fetești, 17. În Dobrogea, 15 grade Adam Clisi, 17 grade Gorgova, 18 grade Mangalia, Constanța și Gura Portiței pe litoral, la Ploiești, 17, la Câmpina, 14, Sinaia, 10, Predeal, 10, la Întorsura Buzăului, 10, Târgu Secuiesc, 12, de asemenea Sfântul Gheorghe, 13, Baraolt, 12, Făgăraș, 14, Sibiu, 15, Cluj și Bistrița, 16, Suceava și Iași, 17, Bacău, 14, Târgu Ocna, la Galați, 17. Pe vârfuri, 9 grade Celsius indică termometrul la Ezer, Poiana Stampei, 11, Călin Manii, 9, Toplița, 11, Ceahlău, Toaca, 10, Joseni, 10, Miercurea Ciuc, 9, la vârful Omu, 6 grade cu plus, desigur, la Bâlea Lac, 8, la Parâng, 9, Cuntuțar cu 7, în Apuseni, la Stâna de Vale, 7, iar la Vlădeasa, cota 1800, nici mai mult, nici mai puțin de 9 grade Celsius. Este 7:17. Revin cu valorile resimțite, altele decât cele prezentate ca fiind înregistrate de termometre. Paula Selling.

Este ora 7:21 de minute, minunată piesa Paulei Selling, Lasă Doamne Dor. Vorbeam de valori resimțite, acestea sunt calculate de specialiști, ținând cont de mai mulți factori, direcția vântului, o anumită temperatură sau temperatura înregistrată la o anumită înălțime, umiditate, sunt mai mulți factori care contribuie la determinarea acestor valori resimțite. În nordul țării este bine, 14 grade Șugatac, Ogna, Șugatac, 15 Baia Mare, 17 chiar la Satu Mare. În partea de vest, luând ca revers Timișoara, 12 grade Celsius și pe la Caransebeș tot cam așa stau lucrurile. În sud-vest, la Drobeta, Turnul Severin, 5. Este bine și în Oltenia, 13 grade Slatina și Bechet, Râmnicu Vâlcea, 14, 15 Turnul Măgurele. În zona București, în jur de 15 grade Celsius, 14 sunt și la Slobozia și Petești, la Târgoviște doar 12. În Dobrogea, 15, Medgidia, 16. Tulcea, pe litoral se menține 18 la Constanța, mai scăzute la Gura Portiței, 17. Cea mai ridicată valoare resimțită a momentului este la Sulina, cu 20 de grade Celsius. În zona de est, în zona Moldovei, luând ca reper Bacăul, 16 grade Celsius. În zona de centru, reper Clujul, 13 grade Celsius. Este, aș putea spune, destul de bine și pe vârfuri, 7 grade resimțite la Călimani, 8 Ceahlău, Toaca, Miercurea, Ciuc, 7, Lăcăuți, 8, Penteleu, 7, la Sinaia, 9, la Vârful Omu, 4, la Fundata, 8, la Bâlea, Lac, în acest moment sunt 6 grade Celsius. Ești o comară în viața mea, susține Gabriel Stoica. Peste câteva minute puteți asculta, desigur, datele despre vreme cu caracter local, după care vă vor sta la dispoziție primele știri de la Super Matinal. În partea a doua a orei puteți asculta un comentariu scurt urmat de cursul valutar valabil astăzi și în iunie 2026 și, evident, voi parcurge și sărbătorile trecute în calendarele creștine. Până una alta, cum spuneam, Gabriel Stoica la Super Matinal și ești o comoară în viața mea.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotex revine la Brașov în perioada 10-14 iunie cu noile colecții de vară. Vă așteptăm la Unirea Shopping Center de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 14. Târgul Expo Tricotex, la Unirea Shopping Center din Brașov, din 10 până pe 14 iunie.
1: Super FM.
2: 7 și 29 de minute aproape, 14 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe 1 decembrie 1918. Vântul blând suflă cu 7 km pe oră din sector sud-estic, la rafală atinge 15, valoarea resimțită a temperaturii este superioară, 16 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, vă puteți desfășura activități în aer liber fără probleme, mai puțin în jurul orei 13, pentru că se anunță o ploaie scurtă, așa. Norii vor da târcoale mai insistenți în acel interval de timp, 12:30, 13:30. Maxima termică va fi de 24 de grade începând cu ora 14. La ora 16, iată, să ating 25 de grade. Revine ploaia după amiază. Ascultați știri.
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Ei, ce bine ar fi dacă am putea opri timpul. 7:35, bună dimineața. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vă spune cum stăm cu banii, desigur am o informație, dar trebuie să punctez, e musai, nu mă pot abține. La BNR nu se lucrează, pentru că este prea devreme să te ocupi de finanțele țării. Dar sigur, va fi o ședință și ne vor comunica cei de la BNR care este cursul valutar valabil până luni, după ședința de luni. Până una alta are la dispoziție încă o perioadă destul de lungă de timp pentru ca leuțul nostru să tremure în continuare ca un cățel la injecție în fața principalelor valute. Câți bani lichizi este recomandat să ai în casă pentru situațiile neprevăzute? A apărut un avertisment al experților în finanțe. Ai, câți bani lichizi trebuie să ai în casă? Deși plățile cu telefonul mobil și cu cardul sunt la ordinea zilei în Europa și pe la noi, de ce nu? Autoritățile financiare consideră că numerarul continuă să joace un rol esențial și asta deoarece este luat în calcul ca riscul ca în cazul unor pene de curent, atacuri cibernetice sau probleme tehnice, sistemele digitale de plată să devină indisponibile. Mă gândesc, Doamne ferește, dacă se întâmplă asta, ce va face nenea Iancu și tante Ileana? Ah, stați puțin, că ei nu plătesc cu telefonul. Sunt zone în care nici curent nu au. Mă rog, în acest context, Banca Spaniei recomandă populației, Banca Spaniei, Banca României deocamdată nu, să păstreze între 70 și 100 de euro în numerar pentru fiecare persoană din gospodărie. Deci, cu alte cuvinte, dacă am face o paralelă între spaniol și... Dar ei vorbesc altă limbă, asta e. Și noi, românii, într-o familie medie, să spunem cu 3 persoane, ar trebui să existe în casă cam 300 de euro. 300 de euro ori 5 lei și ceva, poate mulți nici nu au pe lună venitul acesta. Dar mă rog, asta este, trebuie să-i și păstrezi, nu mai mănânci, apă mai bei de pe la izvor, eu știu, burzicele zbătrâne acum, este un pic mai greu. Dar poate te mai descurci cu una cu alta. Da, așa recomandă. Măsuri similare au fost adoptate și în alte țări europene. Suedia, Belgia și Belgia au introdus reguli care obligă comercianții să accepte plata în numerar. Ungaria a impus extinderea rețelei de bancomate, iar Elveția a inclus accesul la bani cash printre drepturile garantate cetățenilor. La noi, deocamdată, dar cum vă spuneam, noi vorbim românește, nu ne facem problema să punem ceva bănuți la ciorap, pentru că mulți se mai și împrumută și mai strâng cureaua așa, pentru că mai sunt probleme de sănătate, medicamentele sunt scumpe, facturile de asemenea, alimentele, chiar cu toată plafonarea, sunt de multe ori greu accesibile multor români, pentru că noi suntem săraci, dar cum spuneam în emisiunea de ieri, ne mândrim cu faptul că suntem cinstiți. Un euro este cotat la 5,2581, un dolar american 4,5223, un franc elvețian 5,7265, lira sterlină 6,0777, un dirham al Emiratelor Arabe Unite 1,2314. De remarcat este faptul că valutele despre care am vorbit valorează în ciuda faptului că cineva ne-a părât, domnule, ne-a părât că președintele ar urma să-l desemneze pe domnul Tomac premier. Ne-a părât și au tremurat un pic așa sau și-au dat gioante valutele și au scăzut cu 0,0011 euro. Da, ce-o fi zicând? Hai mă, să vă arăt și eu că sunt solid, cum vreți voi, solid înseamnă și puternic în cele din urmă. Da, tendința leuțului de a nu valora 2 bani se menține, evident, nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin și una din meseriile nou înființate pe plaiuri mioritice în ultima perioadă este vânătoarea. Vânătoarea de promoții, vânătoarea de, reduceri, vânătoarea de câte omul mai

7:44 de minute, bună dimineața, parcurgem ziua cu numărul 156 anului. Până la finele lui au mai rămas 209, a răsărit soarele, matinal fiind, la 5:33 de minute și va pune la 20:56. Luna a răsărit la 0:22 de minute și, obosită foc nevoie mare, va apune în jurul orei 9:41. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Episcop Martir Dorotei al Tirului, iar romano-catolicii pe Sfântul Bonifaciu, Episcop și Martir. Sfânt Schimonohaia Elisabeta Lazar de la Mănăstirea Pasărea a fost o mare pusnică și nevoitoare cunoscută pentru viața sa de rugăciune și pentru darurile duhovnicești primite de la Bunul Dumnezeu, fiind considerată făcătoare de minuni. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în anul trecut canonizarea cu titulatura de Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea și cu cinstire în data de 5 iunie, adică într-o zi cu data de astăzi. Născută pe 7 mai 1970 în comuna Moldova, Sulița, județul Suceava, purta în viața civilă numele Rodica Lazar. La vârsta de doar 15 ani, a intrat în oftea mănăstirii Pasărea de lângă București. După 3 ani de viețuire monahală, a fost unsă în monahism primind numele de Teodora. Simțind chemarea unei vieți mai retrase, s-a retras în singurătate pe muntele Jumalău, unde a trăit ca pusnică, în aspră nevoință, rugăciune și meditație. Așa a primit schima cea mare, luând numele de Elisabeta în anul 2007. Pe 6 iunie 2014, Schimonahia Elisabeta, cunoscută anterior ca Monahia Teodora, a trecut la Domnul, rămânând în amintirea celor care au cunoscut-o drept o nevoitoare smerită și luminată pusnică a muntelui Jumalău. Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei a fost episcop al Tirului în timpul împăratului roman Dioclețian. Din cauza persecuțiilor împotriva creștinilor, ierarhul Dorotei și-a lăsat scaunul episcopal și s-a ascuns prin locuri neștiute. S-a reîntors în scaunul său odată cu venirea la conducerea Imperiului a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care a permis libertatea tuturor religiilor în Imperiul Roman, punând astfel capăt persecuțiilor sângeroase îndurate de creștini. În timpul prigonirilor anticreștine ordonate de Iulian Apostatul, din nou s-a dat la o parte din calea urgiei, potrivit spuselor Mântuitorului Hristos, care îndeamnă să nu se lase omul în primejdii de bunăvoie de la prigonitori, ci să fugă de ele. Când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Atunci a mers în Tracia, dar nici acolo n-a scăpat de slujitorii de idol, chemându-l Dumnezeu la cununa mucenicească. A fost prins în cetatea Diopolin, unde suferim multe bătăi și răbdând diferite pătimiri, și-a dat în astfel de munci fericitul său suflet în mâinile bunului Dumnezeu, fiind foarte bătrân, căci avea de la

naștere cam 107 ani. A lăsat după sine diferite scrieri folositoare bisericii în limba greacă și latină, pentru că era bine iscusit în amândouă limbile acestea, fiind bărbat desăvârșit în înțelepciunea cea duhovnicească, atât cea dinăuntru cât și cea din afară. El a scris viețile prorocești și apostolești și alte cuvinte folositoare și tâlcuri, iar acum, fiind însuși scris în cartea vieții, se sălăsluiește cu acei sfinți ale căror vieți le-a și scris. Este 7:48 de minute. Ei, de-aș fi Dumnezeu pentru o zi. Vale vigilie la Super M.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Andrada Cerna și Andrada Bârsăoan. Cine nu și-ar dori sau nu-și dorește să fie rege pentru o zi, să dai cu bagnote la lăutari, să nu-ți trebuiască bani, să nu-ți faci griji de facturi, să nu-ți faci griji de ziua de mâine. Da, e o chestie. Bună dimineața, pe final de oră pun în undă mesaje. Este 7:56 de minute. 0770938938, număr de WhatsApp stă la dispoziție și desigur pagina noastră de Facebook. Sândița, te salut, îți doresc o zi binecuvântată, bună dimineața. Un gând bun trimis și spre Daniela, bună dimineața, o zi de bine reușită. Salutare Mihai din Sfântu, bună dimineața, îi spune Elenei. Mihai, mulțumesc pentru frezii. O salut și pe Aurora din Ghimba, pe Florin Dobrin, o dimineață frumoasă. A surprins un minunat răsărit de soare, îi mulțumesc pentru asta. Salutare lăcrămioara Lolita, bună dimineața. Și aici miroase a răsărit de soare pe la 7 fără ceva așa. Te salut și mulțumesc, o zi binecuvântată. Gânduri bune trimis spre familia Ciubotaru. Salutare Gică, mulțumesc mult, o zi minunată. Gheorghe Bulbacă, te salut, bună dimineața. Mulțumesc pentru compoziția imaginii. Mulțumesc din suflet, Gheorghe. Bună dimineața și un weekend minunat pentru toți ascultătorii din Râșnov, de la Crăciun. Aurica vine, minunată imaginea cu florile din curte, superb, Aurica, mulțumesc. Bună dimineața, lăcrămioara Borș din Italia, o zi cu energie și binecuvântată de Domnul. Bună dimineața pentru toate momentele frumoase de la matinalul Super FM. Voie bună! Mulțumesc pentru aprecieri, Anda și Florin, vă doresc o zi excelentă și un sfârșit de săptămână minunat și Doamne ajută! Bună dimineața, Tarcisiu Mihăiță din Săcele, o salut cu drag și pe burdacul Camelușa, minunate flori. Salutare Adi de la Macea, îți plătesc cu aceeași monedă, să știi. Camelia Cristina, bună dimineața, în ultima emisiune din această săptămână. Mulțumim, la fel. O salut pe Simona Bogdan din Iași, pe Liviu, se află în trafic, a surprins un răsărit de soare, nu știu pe unde. Sunt la Nădlac și merg la garaj, mă bucur, un sfârșit de săptămână minunat să ai alături de familie. O salut și pe Elena Miron, o zi de vineri reușită. Bună dimineața, Laura, Luiza, Dumitra, Mihai din Sfântu. Salutare Sândiței, mulțumesc pentru mesajele de pe pagina de Facebook, la adresa tuturor, la adresa mea și ascultătorilor, la adresa aniversaților. Loli Lolita, te salut, bună dimineața. O salut pe Cristina Grigore, pe Nelu Borocan, mulțumesc pentru răsăritul de soare. Îți plătesc cu aceeași monedă. Vă salut pe toți care ne ascultați în Harghita. Bună dimineața, Holburălica, bună dimineața, Neluțe Elena Poenar, Maria Tărchilă, te salut cu drag, o zi minunată să avem cu toții. Mulțumesc pentru mesaj, pentru conținutul acestuia. Aurorei se gândește și astăzi la toți și noi te pupăcim. Iulia Popa, bună dimineața și să avem un weekend liniștit. Budașu Daniela, te salut, mulțumesc. Maria Mia, de asemenea, un gând bun. Mamă, ce hotărât e personajul din imagine. Mulțumesc mult! O dimineață reușită. O salut pe Cristina Smarande, bună dimineața. Scrie Maria Mia, mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți. Bună dimineața! Pentru absolvenții clasei a 12-a, felicitări, le transmite Maria Mia. Diana Călbea.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Chim la Super FM.

0: 8:05, bună să vă fie inimioara. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Cornelii Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îi salut în mod special pe cei care s-au trezit, câteva zeci de mii, dar și pe cei care s-au dat jos din pat deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Am un gând bun la adresa celor ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță. S-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Gânduri bune și la adresa conducătorilor auto. Conduceți cu prudență, drumuri bune și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Superbă este această dimineață de 5 iunie 2026, o dimineață de vineri. Deosebit de frumoasă, simplu motiv este faptul că suntem. Avem astfel posibilitatea și facem asta să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Îmi doresc ca amestecul de condimente să vă fie de pe plac. Îi salut și pe cei care se simt cu musca pe căciulă și le spun la mulți ani. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Peste câteva minute, o scurtă radiografie. S-au întâmplat atât de multe, atât de repede și se întâmplă atât de multe, atât de repede, încât m-am gândit la faptul că n-ar fi rău să știți. Dar până una alta...
1: După semnalul sonor, vă rog să lăsați un mesaj.
2: Uneori mă gândesc cât de ușor mi-ar fi fost dacă nu te cunoșteam. Nu te iubeam...
3: Și nici nu mai sufeream așa mult.
2: Nici măcar nu știam că existi pe această lume. Dar din păcate, prea târziu îmi dau seama de toate astea.
3: Acum, ce să fac?

Este ora 8:07. Am și o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață sub semnătura lui Albert Einstein. În viață, cei slabi se răzbună, cei puternici iartă, iar cei inteligenți ignoră. Rudy de la Vâlcea, de dorul tău la Super Matina.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
1: Ai nicio legătură cu ce urmează. Dacă te pricepi, te pricepi, nu te pricepi, asta e. 8 și 17 minute, la ce te ajută că știi? Sau la ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai acurați în realitate. S-au întâmplat atât de multe, spuneam, cu o viteză uimitoare. Nu ar fi rău să știți dacă activitățile cotidiene v-au împiedica să luați contact cu anumite informații. M-am gândit la acest lucru. N-ar fi rău să știți. M-am bucurat când am găsit o informație și cu ea încep. Spuneam, rugați-vă pentru pace. Zelenski îi propune într-o scrisoare deschisă lui Putin un tet-a-tet, Kremlinul îl invită însă să vină la Moscova în orice moment. Președintele ucrainian îi propune într-o scrisoare deschisă, i-a propus ieri, o întâlnire omologului său rus Vladimir Putin și sugerează totodată un armistițiu complet pe timpul unor negocieri în vederea încheierii războiului. Președintele ucrainian Volodymyr Zelenski a trimis scrisoarea respectivă. Îi propune ca focul să fie oprit pe durata discuțiilor. Ucraina propune să pună capăt acest război printr-un contact direct între dumneavoastră și mine, a spus Zelenski. Propun o întâlnire. În această scrisoare adresată omologului rus, Zelenski scria că Ucraina propune să se pună capăt acest război printr-un angajament direct între cei doi șefi de stat. Ucraina propune să se pună capăt, propun o întâlnire, așa a scris președintele ucrainian în scrisoarea adresată domnului Putin. Propun să decidem o dată clară acestei întâlniri. Zelenski adaugă că Ucraina este pregătită de un armistițiu complet pe durata negocierilor, la care apreciază că trebuie să participe Europa și Statele Unite. Kievul a produs în mai multe rânduri un armistițiu prelungit în vederea unei favorizări a unor negocieri. Să sperăm că le dă Dumnezeu mintea românului cea de pe urmă și exemplu va fi urmat și de cei din Orientul Mijlociu, așa cum se cânta la cenaclul Flacăra, să fie pace, pace pe pământ. Ei, una dintre poeziile mele preferate este Moartea Căprioarei. Acolo, la un moment dat, se spune: de sus, lumina lunii cernea pe blana caldă flori stinse de cireș. Vai, cum doream ca pentru întâia oară bătaia puștii tatii să dea greș. Dar văile vuiră. Căzută în genunchi, își ridicase capul, îl prăvăli apoi, stârnind pe apă fugare roiuri negre de mărcele. Spuntate că mi-i sete și-mi face semn să beau. Apoi un alt pasaj spune: și am tresărit când tata a strigat cu bucurie: avem carte, avem carne. Și mai e un pasaj: legea ni străină și deșartă. Frumoasă poezie. Eu am spus în mai multe emisiuni săptămâna aceasta: dacă președintele are cea mai mică îndoială vis-a-vis de funcționarea guvernului Tomac, să nu-l numească, domnule. Dacă are cea mai mică îndoială că nu va fi sprijinit, să nu-l numească, pentru că ne vom întoarce de unde am plecat. Dar văile vuiră. Ieri președintele l-a numit pe domnul Tomac, l-a desemnat în funcția de premier și trebuie în 10 zile să facă și guvernul. A anunțat ieri că îl va desemna pe domnul Tomaca, președinte al Partidului Mișcarea Populară și consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni. Și a spus în cele din urmă, deci pușca tati, văile vuiră. Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. E un moment important și e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face, de unde am pornit și unde suntem astăzi. A urmat un discurs al președintelui, ideea este una simplă, faptul că domnul Tomac a fost desemnat să alcătuiască guvernul, să obțină o majoritate, văile vuiră. Și am tresărit cu toții când am strigat cu bucurie: ei, în sfârșit o să avem un premier. Să vedem și rezultatul care va fi. Eugen Tomac a făcut și primele declarații. A spus că este o onoare și o responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. N-am auzit asta de mult. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care are nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. Așa să fie, domnule Tomac, să lucreze pentru cetățeni, că, na, acum nu știu, să nu sune acuzație, dar nu prea am văzut acest lucru. În acest spirit îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesională, profesionistă, care să muncească pentru cetățeni, punct. De mult nu am auzit așa ceva. Și am strigat cu bucurie. Nu, și am tresărit când tata a strigat cu bucurie, avem carne. Domnul Tomac a spus o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni, domne. Ce viitor ne așteaptă. Să sperăm că totul va fi bine. Ilie Bolojan atrage atenția asupra faptului că riscul unui guvern tehnocrat este acela de nu avea susținerea partidelor politice. Ei, vai, cum doream ca pentru întâia oară bătaia puștii tati să dea greș. Premierul interimar subliniază faptul că, spre deosebire de acest guvern, guvernul politic are o răspundere prin grupurile parlamentare. Despre susținerea guvernului Tomac, premierul interimar spune că PNL va lua o decizie în acest sens abia după o discuție cu Eugen Tomac, în care acesta își va prezenta și agenda. Prezent aseară, într-un platou la un post de televiziune, domnul Bolojan a declarat că succesul unui premier nu depinde doar de abilitățile sale personale, ci și de disponibilitatea partenerilor politici de a coopera cu bună credință. Acum, nu știu dacă tragem linie și socotim sau socotesc din ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De unde, domnule, atâta disponibilitate de a coopera? Pentru că am înțeles că în guvern acolo nu prea s-a cooperat deloc. Premierul demis a reluat criticile la adresa social-democraților, susținând că experiența sa din ultimele 11 luni de guvernare i-a demonstrat că PSD a fost preocupat mai degrabă de imagine, de interesele clientelei politice, decât de asumarea unor măsuri dificile. El a mărturisit că pe parcursul colaborării cu PSD a ales să evite conflictele publice și chiar a cerut colegilor din PNL să nu răspundă atacurilor venite din partea partenerilor de coaliție. În opinia sa, formula discutată în prezent, prin care mai multe partide ar susține indirect guvernul fără a forma oficial o coaliție funcțională, este sortită eșecului. Ați mirosit cumva în discursul pe care l-a avut domnul Bolojan și ce v-am spus eu acum? Cumva cuvântul, ați descoperit cuvântul cetățeanul român? Nu, nu. Relațiile PSD cu PNL, România în stânga, România în dreapta, iar cetățeanul plătește taxe și impozite. Ilie Bolojan nu a ascuns faptul că partidul pe care îl conduce se pregătește de pe acum pentru alegerile parlamentare din 2028. Avem o colaborare parlamentară pe care am dezvoltat-o în această perioadă cu cei cu care am fost în guvernare, adică USR-ul. Avem negocieri în permanență cu USR pentru a ne corela pozițiile și lucrăm în această perioadă la această formulă de colaborare. În perioada următoare, în funcție de evoluția situației politice din România, cu siguranță trebuie gândit și la un proiect pentru 2028, dar care se bazează pe realitățile pe care le vom avea, în așa fel încât fiecare partid să-și consolideze oferta, a spus domnul Bolojan. Și până atunci, domnule Bolojan? Așteptăm până în 2028 să vedem cam care este situația pe plaiuri mioritice și apoi luăm taurul de coarne? Dacă să presupunem că actualul guvern nu va lua deciziile pe care le agreați sau cele care sunt soluții în cele din urmă pentru ca România să-și revină, așteptăm 2028 pentru a vedea care este realitatea la momentul respectiv? Mă gândesc și eu. Privitul acesta în perspectivă implică multe altele, dar trebuie ținut de cont de faptul că trăim și prezentul. Sorin Grindeanu a reacționat aseară după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac. România și românii au nevoie de cât mai rapid de un guvern. Partidul Social Democrat este deschis să discute cu primul ministru desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Liderul PSD a mai precizat că Partidul Social Democrat dorește să știe care este viziunea primului ministru desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe. Apoi, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestei consultări cu primul ministru. Pentru a susține un noul guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii. Reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii, susținerea IMM-urilor românești, a mai precizat Grindeanu pe rețelele sociale. Dacă acestea vor fi incluse în programul pe care domnul Tomac îl va prezenta, bănuiesc că cei de la PSD îl vor susține. Atunci, cred eu că cei de la USR zice, nu susținem, domnule, un guvern care este susținut de PSD. Și ajungem unde? La cele orgolii dintre liderii partidelor politice de care vorbeam de unăzi. Dominic Fritz anunță că USR va discuta cu premierul desemnat Eugen Tomac, pe care îl descrie drept un lider politic respectabil, dar transmite clar că partidul nu acceptă o formulă de guvernare care include PSD sau ce seamănă a PSD. Ați văzut? Vai cât doream ca pentru întâia oară bătaia puștitatii să dea greș. Dar văile buiră. Dominic Fritz, președintele USR, a anunțat, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac, că formațiunea va sta de vorbă cu acesta, numindu-l un președinte de partid și europarlamentar responsabil. Acesta anunță că nu se va bate USR-ul de la liniile decise în interiorul partidului. Deci, să nu miroase, domnule, acolo în zona PSD. El mai afirmă că partidul îi va susține în continuare pe miniștri Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, care au demonstrat curaj, competență și voință reală. Deci el a afirmat că oricât de bine intenționați ar fi miniștrii tehnocrați, un guvern fără asumare politică nu va avea puterea să facă curățenia necesară. Deci el, cu alte cuvinte, susține ca din viitorul guvern să facă parte cei patru miniștri care au făcut parte din coaliția care deja s-a făcut fum? Cred că da, bănuiesc, în cele din urmă. UDMR anunță că va decide abia săptămâna viitoare dacă votează un guvern condus de Eugen Tomac după discuțiile directe cu premierul desemnat și prezentarea planului său de guvernare. Liderul deputaților formațiunii, Ciomo Botond, spune că însă că este bizar ca un guvern tehnocrat să fie condus de un politician al cărui partid nu este în Parlament. Vedeți? Domnul Ciomo Botond, liderul UDMR, a declarat pentru agențiile de presă că formațiunea politică va decurge în decursul săptămânii viitoare. Politicieni, am fi vrut, desigur, am spus-o de mai multe ori, am fi vrut refacerea fostei coaliții. Vai cât îmi doream de mult ca bătaia puștitatii să dea greș. Dar nu știu, domnul meu, așa spunea domnul Iohannis, guvernul meu. Iar domnul Peiu a declarat acest lucru, că îl consideră un guvern personal. Întrebat, în schimb, dacă AUR și-ar putea schimba poziția și ar negocia cu premierul desemnat în condițiile în care voturile formațiunii ar putea fi decisive, Peiu a respins această idee. Din punctul nostru de vedere, este o nominalizare care denotă o imoralitate și o abatere de la democrație foarte mare. Regulile democratice spun că partidele formează majorități, iar atunci când nu se poate forma o majoritate, mergem, domnule, la alegeri. Se caută din nou să se vadă care este voința populară, a spus domnul Peiu. Vai, cât doream ca pentru întâia oară bătaia puștitatii să dea greș. Liderul AUR a acuzat că desemnarea reprezintă o denaturare a mecanismului democratic. Apropo de alegeri anticipate, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL nu va bloca eventualele alegeri anticipate dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză. Întrebat la un post de televiziune despre această variantă a alegerilor anticipate dacă nu se reușește instalarea unui nou guvern, a răspuns că potrivit experienței pe care a avut-o e puțin probabil să se ajungă într-o astfel de situație. Vai, cât doream ca pentru întâia oară bătaia puștitatei să dea greș. Premierul desemnat Eugen Tomac va începe întâlnirile cu PSD, PNL, UDMR și USR și cu grupul minorităților naționale pentru a le prezenta lista de miniștri pe care, desigur, el îi propune și programul de guvernare care trebuie depus în Parlament. Apoi, dacă va reuși să adune majoritatea necesară pentru validare. Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii de la București, se pare că lista cu miniștrii ar arăta cam în felul următor. La Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, care gestionează aderarea României la OCDE. La Apărare, Mihnea Motoc. La Educație, Sorin Costreie. La Dezvoltare, este Dorit Arnătate, cardiologul Ștefan Sebastian Busnatu. La Cultură este propus profesorul Adrian Papahagi. Însă este de așteptat ca la această listă să nu fie primită în totalitate cu entuziasm de către partide. La negocierile purtate de Toma cu partidele vor apărea cu siguranță obiecții ridicate de față de unul de altul dintre miniștrii propuși. De exemplu, Țigănaș, care este Dorit la Dezvoltare și care este un reputat specialist în domeniul său, ar putea să nu fie acceptat de politicieni în condițiile în care ministerul respectiv este cel care decide cum se împarte.

banii, opa, miroase a bani, în investiții, pentru investiții în județe. O fi el specialist în domeniu, dar na, dacă știți cum împărțim banii pe județe, eu știu dacă domnul Țigănaș ar pleca așa fruntea, domnule, trimite acolo sau hai să dăm dincolo, nu știu. Deci s-ar putea să nu fie acceptat. De altfel, au apărut deja informații în interiorul PSD despre respingerea numirii lui Bogdan Glăvan la finanțe. Economistul Bogdan Glăvan este cunoscut pentru apropierea sa de PNL, fiind în trecut consilierul lui Ludovic Orban în perioada în care acesta era președintele partidului. Glăvan ar fi adeptul unui model economic liberal pe care PSD-iștii nu-l găsesc pe gustul lor. Vedeți? Vai, cât doream ca pentru întâia oară bătaia puștii tatii să dea greș, dar n-a dat greș. Ecoul s-a auzit, evident, în poezie lucrurile au intrat pe un făgaș normal, că datina și legea sunt nistrăine, când, nu, datina și legea nistrăină, când viața noi cu greu se mai anină, ceva de acest gen. Hai să lăsăm poeziile deoparte și să trecem și la muzică. Vor fi capabile notele muzicale și, evident, stiluri interpretativ să vă șteargă din minte ceea ce v-am spus? Bănuiesc că da. Un sfat, priviți în față, trageți aer adânc în piept, pentru că viața este frumoasă. Apropo de ceea ce urmează să se întâmple la Codlea, un festival country, este genul meu muzical preferat, spun eu. Și am zis că să lucrezi cu miere și să nu te linși pe degete. Și mi-am propus pentru, și vă propun pentru această dimineață, o inima unei formații care este și vocea de altfel. The Mavericks sunt cei pe care îi invit, evident, cu ghilimele de rigoare în programul muzical și una din piesele lor semnată de Raoul Mallow, un muzician complet și complex, adept al mai multor genuri. Back in Your Arms Again.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotex revine la Brașov în perioada 10-14 iunie cu noile colecții de vară. Vă așteptăm la Unirea Shopping Center de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 14. Târgul Expo Tricotex, la Unirea Shopping Center din Brașov, din 10 până pe 14 iunie.
1: Super FM!
2: 8:39, 17 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe George Călinescu. Vântul suflă cu 6 km pe oră din est, la Rafal atinge 14, valoarea resimțită este de 21 de km pe oră. Calitatea aerului este slabă, luați-vă măsuri de precauție dacă e musai să vă desfășurați activități în aer liber o durată mai lungă de timp. Se anunță o zi caldă cu 25 de grade maxim a zilei, înregistrate valorile la ora 16, va ploua în jurul orei 13, pauză până spre ora 17, când ploile revin în peisaj, vor fi mai accentuate în jurul orei 18, temperatura va fi frumoasă, cu ghilimelele de rigoare, 21 de grade la ora 20. Ascultați știri!
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park S.A., având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru vot. Decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
4: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Este ora 8:51, horoscop valabil astăzi, 5 iunie 2026, momentan nu am acces la WhatsApp, este o problemă. Berbecii au șansa să comunice într-un mod diferit. Conversațiile pe care le susții astăzi te vor conduce către oportunități de care nu aveai cum să știi altfel. Taur. Taurii sunt preocupați de probleme practice în această perioadă. Ești extrem de concentrat asupra situației financiare, a scopurilor personale pe termen lung, dar și a rutinei. Rac. Racii sunt încurajați să-și spună ideile. Simți nevoia să-ți lași valorile într-un anumit punct și să nu le mai iei cu tine peste tot. Leu. Leii se simt bine între prieteni, în grupuri și la locuri de muncă. Indiferent de ce ți se întâmplă astăzi, ai o putere pe care nu ai cum să o descrii altfel decât astrală. Fecioară. Fecioarele sunt preocupate de carieră, de lucrurile făcute în amănunt. Ai o abordare destul de practică asupra situațiilor din prezent și viitor. Balanță. Balanțele au o nouă perspectivă a vieții. Indiferent dacă îți dorești să călătorești sau te bucuri de libertate, tot ceea ce poți să faci e să lași planurile să curgă. Scorpion. Scorpionii intră în discuții de familie mai nepregătiți ca niciodată. Se vorbește despre decizii de moșteniri sau proprietăți la care nu au mai avut acces. Săgetători. Săgetătorii au parte de o putere emoțională la care nu visau până în prezent. Problemele financiare sunt foarte importante în acest moment. Capricorn. Capricornii sunt ocupați cu responsabilitățile zilnice care le îngreunează mintea. Concentrează-ți atenția asupra sistemelor care îți fac bine și te bucură. Vărsător. Vărsătorii oferă energie celor din jur și preferă să o primească înapoi. Așa spune horoscopul de astăzi, chiar dacă lucrezi pentru pasiunea ta, nu uita că odihna este foarte importantă în acest moment. Și pești. Peștii caută să stea mai multă vreme în familie. Creează-ți un sens de confort pe care să-l exploatezi cât mai des. Așa se va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Este o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio și să urez tuturor celor ce au ceva de aniversat un gând bun și numai bine, tuturor o zi excelentă și încă ceva. Să renască copilul din voi și să vă reamintiți cu toții de frumoasa copilărie, acea perioadă a inocenței în care fără griji, fără bani, se spunea într-o melodie.

0: Aș întoarce timpul ca tu să fie.
1: Și mi-aduc aminte, iată că totuși reușesc să recit o poezie pentru dumneavoastră astăzi. Sper că timpul să-mi permită. Nicolae Iorga s-a născut pe 5 iunie, într-o zi cu data de astăzi, la Botoșan, România. Ne-a părăsit pe 27 noiembrie 1940 la Streșnicu. A fost un istoric, critic literar, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru parlamentar, cel de-al 34-lea ministru, profesor universitar și academician român și a scris printre altele și Brad Bătrân. Au fost tăindu-mi brad bătrân, fiindcă făcea prea multă umbră, și atunci, din pădurea sumbră, se auzi un glas păgân. O, voi ce în soare cald trăiți și ați răpus strămoșul nostru, să nu vă strice vouă rostul, de ce sunteți așa grăbiți? În anii mulți, cât a fost el, de-a lungul ceasurilor grele, sub paza crăcilor rebele, mulți și-au aflat un adăpost. Moșneagul, stând pe culme drept, a fost la drum o călăuză și, în vremea aspră și hursuză, el cu furtunile a dat piept. Folos aduse cât fu viu, ci mort acum când se duce, ce altă poate avă duce decât încă un sicriu? Nicolae Iorga. Adesea. Adesea, în nopțile de vară, când vântul parcă te desmiardă și când a lunii albă pară, pe geamuri vine să se piardă, când nu-i un glas în lumea întreagă decât o frunză ce se pleacă, ori un liliac cu aripa bleagă ce prin frunziș vine să treacă, ți se trezește o amintire, un chip uitat de multă vreme, ce blând și trist ca prin șoptire, în lumea ei cată să te cheme. Un glas ce l-a iubit odată, pare că-ți spune la ureche o vorbă de demult uitată și care-ți pare așa de veche. Te-ntorci atunci cu ani în urmă, te faci iar om din alte dăți, timpul trecut întreg se curmă și cum erai atunci te arăți. În orice stea ce trece lene, vezi ochi ce-n lacrimi i-ai lăsat. Vântul ce tremură în poene îți pare glasul cel uitat și când trezit îți vine în minte, te miri obrajii cum sunt uzi și cum în jurul tău cuvinte de dor ca în vis le mai auzi. Nicolae Iorga. Nu întâmplător, ascultați Super FM, a fost ora 9.
2: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

În viață, cei slabi se răzbună, cei puternici iartă și cei inteligenți ignoră, spunea Albert Einstein. Este varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață superbă, de 5 iunie 2026, o dimineață de vineri. Toate motivele le avem să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând dimineața aceasta superbă. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani aniversaților, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal.

Este 9 și 8 minute, cu siguranță vă interesează cum va evolua vremea în intervalul următor. Arunc o privire până duminică 14 iunie. Ziua de mâine se anunță cu o instabilitate ridicată, de fapt și cea de astăzi. Într-un fel, se anunță ceva ploi, 23 de grade vor fi totuși la orele prânzului, 14 grade nocturnă. Duminică vor fi averse de ploaie, cer variabil. Mai mult senin, spun specialiștii, dar când norii dau târcoale s-ar putea să plouă. 20 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Ziua de luni anunță câteva averse, îndeosebi în partea a doua a zilei, se anunță cer variabil, 23 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Cerul variabil, mai mult senin, este anunțat pentru marți, dacă o să fie așa, țineți cont de faptul că timpul este probabil. 24 de grade vor fi la orele prânzului, 13 grade nocturnă. Instabilitate relativă, miercuri, 10 iunie, 24 de grade la prânz, 13 grade nocturnă. Sunt posibile averse de ploaie. Același lucru spun și despre ziua de joi, 11 iunie. Ploile se pot transforma pentru scurtă durată în furtuni. Vor fi totuși 24 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, vineri, fix peste o săptămână, 21 de grade la prânz, 12 grade nocturnă, cer mai mult acoperit, pentru ca duminică, ultima zi pe care o am în vizor, 14 iunie, se anunță o zi mohorâtă, vor fi perioade de ploaie, 21 de grade la prânz și 11 grade valoare minimă nocturnă. Adrian Sorlea și lăcrămioara Baboi la Super FM și o superbă piesă, știu că vă place. Este și motivul pentru care o ascultăm și astăzi. Prințul meu cu ochii albaștri la Super Matinal.

Este ora 9 și 15 minute. Premierul interimar al României încă, Ilie Borojan, a declarat într-un interviu pentru un post de televiziune că discuțiile despre noua lege a salarizării au creat așteptări pe care statul nu le poate susține în acest moment. Potrivit acestuia, promisiunile privind creșteri salariale importante pentru bugetari nu au ținut, domnule, cont de limitele bugetare și de angajamentele asumate de România prin PNRR. Citez din declarație, este o gravă eroare să creeze așteptări care nu pot fi onorate. Și în toată retorica pe care am avut-o, cei care comunicau pe aceste spețe s-au creat speranțe și așteptări de creșteri de salarii, evident că nu se mai putea. Asta este problema, atunci când promiți mai mult decât poate fi susținut în realitate, a declarat premierul. El a subliniat că presiunile pentru majorări salariale vin după mai mulți ani în care puterea de cumpărare a fost afectată de inflație. Da, Nene Iancu și tante Ileana au creat o inflație capabilă să astupe nenorocita de gaură, să încerce. Suntem după o perioadă în care, pe de o parte, am avut plafonarea salariilor. Am avut oare? Nu cred, domnule Borojan. Am avut plafonarea pensiilor? Haideți, domnule Borojan. Dar în același timp am avut inflația. Avem și inflație? Ce chestie, domnule, și noi nu știm, pe care nu o putem nega, care în mod inevitabil a afectat puterea de cumpărare. Este o realitate pe care nu o putem nega, dar nici nu o putem evita foarte mult. Dacă revin asupra începutului acestei informații, el a spus că, domnule, nu putem promite sau să... nu putem să creăm speranțe și așteptări de creșteri de salarii. Păi eu nu cred eu că parlamentarii noștri toți au avut speranțe, domnule, că le va crește leafa cu 2500, 3000, 4000 de lei. Și ce or fi zis mulți dintre ei? No, e binevenit, ei, domnule, nu-i dai în cele din urmă. Pentru ceilalți funcționari care au ieșit prin stradă și publici, evident, sau din sectoarele cu activitate publică, cei care au ieșit în stradă și și-au plâns nemulțumirile, să rămânem în faza Dumnezeu cu mila. Mă rog, haideți să discutăm și despre carburanți, pentru că este unul din factorii care generează și inflație, costuri și așa mai departe. Benzina cea mai ieftină în această dimineață se vindea cu 9 lei și 5 bani în lungulețul Dâmbovița, iar motorina cea mai ieftină la Reghin, în Mureș, cu 9 lei și 49. În principiu, în București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, benzina se vindea cu 9,62, dar Cluj, iată, cu 9,49, iar motorina cu 9,53 în București, Timișoara, Iași, Constanța. La Cluj este ceva mai ieftină, nu știu cum se descurcă domnul Boc, dar bine, el nu are nicio influență asupra prețului la carburant. Ziceam și eu, glumeam așa. Motorina 9,49 la Cluj, GPL-ul 9,40 București, 9,44 Timișoara, la Iași 9,44, Constanța 9,42, iar la Cluj-Napoca 4,39. Nu știu cum se descurcă domnule aia de la Cluj, că au sensibil prețuri mai mici, un ban, dar să-l citesc pe domnul fost președinte Iohannis, nu-l dai, domnule, nu-l dai! 9 și 18 minute. Oricum, nu costă bani să fii mai bun.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: 9 și 28 de minute în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe George Călinescu sunt înregistrate 17 grade Celsius. Valoarea resimțită este de 21. Vântul suflă din est cu 6 km pe oră, la rafală atinge 14. Calitatea aerului este slabă, recomandarea este aceeași vis-a-vis de durata în care vă desfășurați activități în aer liber dacă sunteți sensibili la anumiți agenți. Spun specialiștii, instabilitatea atmosferică se anunță în jurul orei 13 și în intervalul 17-18. Se anunță o maximă termică de 25 de grade înregistrată în jurul orei 14, la ora 21 pot fi 19 grade, nocturna se va opri la 13, iar următoarele 2 minute sunt rezervate ultimelor știri la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu pot găsi defibrilatoarele publice în caz de urgență. Primăria Brașov va cere suplimentarea locurilor din creșe după un număr record de înscrieri și locuitorii din Sân Petru pot obține gratuit noile buletine electronice în comuna lor. Cele 17 defibrilatoare automate montate în Brașov sunt aproape imposibil de găsit în caz de urgență. Deși dispozitivele medicale pot fi folosite de oricine și salvează vieți, cel din Piața Sfatului a fost deja furat de 2 ori și acum este păzit. Mai mult, unii pasnici ai Universității Transilvania nici nu știu că au astfel de aparate în clădiri. În ciuda problemelor, primăria Brașov anunță că va cumpăra încă 3 defibrilatoare pentru bazele sportive. Cererea de locuri în creșele publice din Brașov dublează capacitatea existentă. La finalul primei etape de înscrieri, peste 1300 de dosare au fost depuse pentru cele 680 de locuri libere. Viceprimarul Lucian Patrașcu a anunțat că va cere institutului școlar suplimentarea capacității cu încă 200 de locuri. Familiile care vor rămâne în afara sistemului public vor primi de la primărie un sprijin financiar lunar de 850 de lei. Locuitorii din Sân Petru își pot schimba gratuit buletine cu noile cărți electronice de identitate chiar la ei în localitate. O caravană mobilă va sosi la sediul primăriei pentru a prelua documentele și datele biometrice ale cetățenilor. Cei interesați se pot înscrie telefonic până pe data de 8 iunie. Reprezentanții primăriei subliniază că noul document electronic include elemente moderne de securitate și va fi emis fără niciun cost pentru localnici. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Este 9:34 de minute, nu am acces la WhatsApp, îmi pare sincer rău, nu pot pune în undă măcar numele celor care au postat. Din respect aș fi făcut asta, dar nu am posibilitatea. Așa că o să mă rezum doar la ceea ce am în față, câteva mesaje de pe pagina de Facebook. Dori, Dori, te salut! Bună dimineața sărbătoritei de astăzi, Marinela Ivan, mulțumesc mult pentru gândul bun și pentru frezii. Vasilica Tănăselea, bună dimineața, bună dimineața, Doina Moldovan, mulțumesc pentru ceea ce văd, gând la gând cu bucurie și astăzi. Floricica, mulțumesc din suflet, la mulți ani tuturor dascălilor, pentru că este ziua învățătorului, chiar glumeam, și învățătoarele merg la școală? Nu cred. Răpeanu Veronica, bună dimineața, la mulți ani, este și ziua mediului, punctează Floarea. Salutare, bună dimineața, Cornel. Salut, Ioane, da, îmi place cum scrii. Bună dimineața, Bărcăneni, bună dimineața, lume bună. Salutare, Anda Aurelia Dobrin, mulțumesc pentru compoziție, mulțumesc din suflet, o zi minunată, Doamne ajută. Iuliana Chelemen, te salut. Roxana Mariana Popov, era pregătită cafeluța, bănuiesc că a fost bună, bănuiesc, Floarea poate confirma sau infirma. La toată familia, sănătate și fericire, la fel, Gheorghe Bulboacă, gânduri bune, spre aniversar se îndreaptă, mulțumim mult de tot. Salutare, Mititelu Viorel, salutare și un gând bun se îndreaptă acum și spre Camelușa Burlacu. Fiecare dimineață este o nouă pagină din povestea noastră, așa este. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar. Am dreptate, Camelușa, cred că îmi dai dreptate. Roman Ion, bună dimineața, un salut de la Milano, nume nou pentru emisiunea de dimineață, gânduri bune pentru tine, Ioane, și pentru familia ta. Margareta Budeanu și astăzi a postat rime, versuri frumoase, să fie și pentru mine melodiile de astăzi, mulțumesc pentru aprecieri. Ascultători, mă rog, dar, un sincer și călduros la mulți ani, sănătate și numai bucurie alături de cei dragi, pentru Marinela Ivan, astăzi este despre ea, spune Margareta. La mulți ani, Marinela! Bună dimineața, spânul Iulian, salutare Găbiței Voroneanu, cu același respect și cu drag îi răspund și în această dimineață și mulțumesc pentru conținutul mesajului. Salut familia Esther din Atena, bună dimineața Esther, salutare Aronică, bună dimineața, o zi deosebită, Tarciziu Mocanu din Săcele, salut și pe Vasile Doinel, Hermenean, pe Fănuța Gerasim, Cosmin Murea, gânduri bune la sfârșit de săptămână. Paul Raul Denis Codlea, neața, neața, o zi superbă pentru toată lumea, te salut, Paul. Anita Vedner, bună dimineața. Flori, de ziua învățătorului de la Sândița, Marinel Chivu, te salut, Niculina Barbu, de asemeni, Luminița Seciu, Tina Popovici, la mulți ani sărbătoriților, Doamne ajută, Tina. Bună dimineața, Nicoleta Gal, Cătălin Ion Gal, salut familia Bordeuș, Violeta și Marin, raza de soare, Nenciu Melinda, un weekend plăcut, mulțumesc la fel, salutare și un gând bun spre Liliana Maria Crățescu trimit. I-au plăcut Aurorei mai multe momente, mă rog, ce să-i face Aurora, se mai întâmplă și se va mai întâmpla. Nicu Nicolae, te salut, salutare. Stanca Chetreanu, bună dimineața, bună dimineața și un gând bun transmit sau trimit Elenei Ciobanu, o zi minunată. Alexandra Bălan, te salut, Mariana Ivan, Zinica Buleu, Nelu Alexe, Maci, ce frumos, mulțumesc Nelu, Alex Dobre, gânduri bune, drumuri bune, minunat peisajul, te salut. Salutare Daniel Mocanu, bună dimineața, bună dimineața ascultătorilor, doresc să aduc mulțumiri tuturor celor ce au avut un gând bun pentru bunica noastră Elena Rogozea și celor care ne-au fost alături. O zi frumoasă și sănătate tuturor, cu respect, Mocanu Daniel din Cărpiniș. Dumnezeu să vă dea putere să treceți peste momentul acesta și să-i odihnească sufletul în pace. Pătruț Mariana, bună dimineața, sănătate și bucurii, salutare Daniela Lăcrămioara Avram, Elena Vitoreanu, Maria Elena Bârgăoanu, Cosmina Neagoe, o zi minunată, Elena Sanda din Rucăr Argeș, te salut, Gabi Vlad, mulțumesc, o zi minunată, la mulți ani cadrelor didactice, Buenos Dias, trimit gândul bun în Spania spre Geo Petcu, salut Olga Lazar, Gabi Vlad, să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare. Mulțumesc pentru complimente, salutare Bilgir Șerban. O zi minunată pentru toată lumea, Cosmina Neagoe, aș vrea să fac o super dedicație, este foarte lungă, Cosmina, să știi,
pentru un suflet, pentru un om minunat, suflet bun, nu am cuvinte să mă exprim, pentru o persoană care de mică a trecut prin multe dificultăți, care nici de mare problemele nu au ocolit-o, o durere foarte mare, dar a făcut față și a reușit să meargă mai departe, cu durere în suflet, dar cu zâmbetul pe buze și optimism. Este o mătușă minunată, o soră mereu pregătită să sară în ajutorul fraților ei, o cumnată pe care mereu mă pot baza, mereu pot să aud din gura ei un sfat bun. La mulți ani, om bun, la mulți ani, Daniela Boriceanu, din Sărmaș, comuna Barcan, județul Covasna. Noi, familia, Valeria, tata Gică, fratele Virgil, fratele Gabriel, nepoții Nicolas, Eduard și nu în ultimul rând cumnata Cosmina. Îți urăm un sincer și călduros la mulți ani, la mulți ani. Un mulțumesc din inimă pentru tot ceea ce faci pentru noi. Face cele mai bune prăjituri cu mere și cel mai bun chec, vă cred pe cuvânt. Îți dorim să rămâi același om bun, multă sănătate și multă răbdare, draga noastră, cu suflet minunat, om bun. Cu plăcere. Da, nu m-am putut abține să nu citesc mesajul în întregime pentru minunatul portret făcut în cuvinte stimatei doamne, mătușa Cosminei Neagoe. Multă, multă sănătate și tot binele din lume doamnei Daniela Boriceanu. Și mie îmi place country și da, Aurora, oh, da, eu fugă până la Codlea și o să vezi tu ce te așteaptă. Ioana din București, bună dimineața! Cu respect îți întorc toate gândurile bune, salutare Mariana Rofel, cu respect un sfârșit de săptămână minunat, Elena Sanda, te salut, mulțumesc pentru flori, Claudia Elisabeta Aftenie, o zi de vineri minunată să ai și tu, Mitre, Mitru Sorinel Bârsei, o zi faină să ai, salutare Virgil din întorsura Buzăului, Dana Avram, mulțumesc pentru compliment și pentru conținutul mesajului, la fel, la fel Dana, bună dimineața Rodica Răuțu din întorsura Buzăului, îi plac ei momentele poetice. Asta e. Fericire și bucurii să ai și tu, Rodica. Gânduri bune, Floricica, iată o prezentă cu un mesaj. Un sincer și mare la mulți ani Marinelei Ivan. Mâine va fi aniversată doamna văduva Dana din Cristian, iar duminică va fi aniversat vecinul meu Năstase Costi. Tuturor ce astăzi, celor pe care i-am menționat, le doresc la mulți ani multă sănătate, fericire și putere de a trece peste tot ce o să vină. Cu drag și considerare le urează și felicită Floarea. Deci, Marinela Ivan, văduva Dana din Cristian și domnul Năstase Costi, la mulți ani. Cosmina Neagoe, da, mulțumesc din suflet pentru că ați citit mesajul. A fost lung, dar m-a sensibilizat conținutul, Cosmina. Frumos! Să trăiască stimata doamnă mulți, mulți ani și voi să vă bucurați de prezența ei și de minunatele prăjituri cu mere și checuri pe care o să le facă mulți ani de acum înainte. Cam atât, dragi prieteni, a fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio, a fost o plăcere desigur, pentru că, da, o singură problemă este la capitolul mesaje, nefiind dedicată mesajelor muzicale, această emisiune este puțin mai greu să fac față, să le pun în undă. Încă o dată reînnoiesc rugămintea, cât mai puține, strictul necesar, dacă se poate, pentru că din respect pentru toți cei care postează, măcar numele și să le mulțumesc, vreau să fac. Cosmina Cosminuța, te salut și am încheiat. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă! Vă las pe mâini bune, urmează Claudia Popa și Adi Grecu pentru ca ziua să fie în continuare la înălțime. Ne reîntâlnim radiofonic luni dimineață la ora 7. Toate bune, semnează Corneli Chim, adică eu și încă ceva, Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Uite și așa, vine weekendul și o să sosească în pași de dans la noi. Trece timpul în viteză, s-a întâmplat anul acesta, parcă mai mult decât oricând. În grabă se duc orele, zilele, anotimpurile, anii. Ne aflăm în fața primului weekend din vara 2026. Deja, vă dați seama că trece deja prima săptămână din acest sezon estival. Ei bine, să ne prețuim zilele la cotă maximă, mai ales cele de weekend. Avem în față o perioadă ce se anunță super plăcută. Să fie fierbinte și în privința evenimentelor. Deocamdată mai avem treburile de vineri, dar fiecare pas făcut ne mai scapă de o parte dintre ele. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu plăcere alături de voi. Să aveți o zi de vineri ușoară, deși deocamdată ocupată, și apoi primul weekend din vara 2026, clar să vină cu veselie, bucurie, între prieteni ne vom simți tare bine. Înaintăm spre weekend cu chef de viață. Dați tare, Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine, special pentru voi. Așa, ca să vină weekendul cu veselie. Elevii și profesorii nu se află astăzi prin școli. Au liber din oficiu, pentru că pentru ei e zi de sărbătoare. Ziua de 5 iunie 2026 este liberă pentru elevi și cadrele didactice, deci e fără cursuri. Zi liberă în școli. Asta deoarece se sărbătorește ziua învățătorului. Fiind zi liberă, prevăzută în contractul colectiv de muncă, nu trebuie recuperată. Elevii revin la ore luni, pe 8 iunie 2026. Le urăm ca în acest weekend prelungit să se simtă minunat, iar cadrele didactice să profite de această zi liberă pentru relaxare și reenergizare. Ziua învățătorului este instituită de mai mulți ani și se celebra prin școli, dar este al treilea an de când a fost introdusă în contractul colectiv de muncă și este zi liberă pentru profesori. Iar dacă profesorii sunt liberi, implicit și cei mici nu fac cursuri astăzi. Până în 2024, ziua învățătorului era sărbătorită în școală cu activități extracurriculare pentru elevi. Așadar, astăzi, vineri, 5 iunie, este zi liberă pentru profesori și elevi, pentru că este ziua învățătorului conform contractului colectiv de muncă din învățământ. În România, pe 5 iunie, este marcată ziua învățământului, în ziua în care s-a născut Gheorghe Lazăr, cel considerat fondatorul învățământului în limba națională în țara românească. Personalitate complexă, Gheorghe Lazăr s-a manifestat ca organizator și conducător de școală, autor a mai multor manuale, inginer practician, orator, moralist și scriitor. Din perspectiva acțiunilor sale, el este unul dintre întemeietorii culturii române moderne și o să mai vorbim astăzi, desigur, despre acest aspect. Ceea ce e clar este că elevii și profesorii nu se află astăzi în sălile de clasă, este liber de la școală, dar nu și de la evenimente. Oricum și anul acesta școlar se apropie de final, nu mai e mult până la vacanță, 2 săptămâni mari și late pentru toți elevii, pentru elevii de a 8-a o săptămână, pentru că vinerea următoare vor lua vacanța, iar elevii de a 12-a au și luat vacanța deja de ieri. Bucurați-vă cu toții de ziua liberă bonus de astăzi, la mulți ani dascălilor, iar elevilor relaxare și bucurie.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Așadar, multă, multă baftă elevilor, iar profesorilor le spunem din tot sufletul la mulți ani. Azi e și ziua mediului. La Brașov va fi sărbătorită la curățenie cu voluntari. Din 1972, în data de 5 iunie, sărbătorim Ziua Mondială a Mediului. ONU a decis ca această zi să fie celebrată în fiecare an în mod oficial în altă țară. Anul acesta, în 2026, sărbătoarea la nivel mondial este găzduită de Coreea de Sud. Evenimentele desfășurate pentru marcarea acestei zile vor viza schimbările climatice și vor atrage atenția asupra fenomenelor tot mai frecvente, precum valuri de căldură, incendii, creșterea nivelului mărilor, topirea ghețarilor și altele. Celebrarea acestei zile constituie un bun prilej pentru creșterea gradului de conștientizare ecologică, pentru promovarea acțiunilor individuale și colective, pentru protejarea planetei, precum și pentru încurajarea guvernelor, companiilor și societății civile să adopte politici și practici sustenabile. De asemenea, Direcția Județeană de Mediu Brașov marchează această zi prin acțiuni de igienizare a unor zone turistice din municipiu și proximitate, implicând atât instituții, dar și elevi și studenți din Brașov, a anunțat profund implicat directorul executiv al Direcției Județene de Mediu Brașov. Un moment marcant pentru protecția mediului îl constituie obiectivul propus de către Uniunea Europeană în anul 2019 ca Europa să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Neutralitatea climatică presupune reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră pe de o parte, dar și protejarea pădurilor, solului și oceanelor, elemente naturale cu o mare capacitate de absorpție a emisiilor de carbon. Așadar, dacă vreți să vă sărbătoriți și voi activ, sunteți invitați la acțiunile ample de ecologizare desfășurate în toată zona Brașovului, în municipiu și proximitate. Spor la treabă inimoșilor, voluntarilor, le urăm și tot respectul pentru disponibilitatea lor.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Radioul tău!

0: Manele pe val și una dintre piesele preferate ale superascultătorilor noștri. Am plecat de jos. Bine de știut, va apărea un nou semafor pe drumul spre Poiană și sunt înființate noi stații Rad Brașov. De astăzi, operatorul de transport Rad Brașov va operaționaliza o nouă pereche de stații pe linia 20 la intersecția drumului spre Poiana Brașov DN1E cu strada Piscului și alea Dealul Spirii. Stațiile au fost amenajate la solicitarea cetățenilor care locuiesc în zona respectivă și sunt prevăzute cu alveolă, astfel încât să nu afecteze traficul. Primăria a montat la trecerea de pieton dintre stații și un sistem de semaforizare cu buton prevăzut cu sistem de detectare radar. Știți, deja ne-am obișnuit cum funcționează acesta. În cazul în care șoferii depășesc viteza legală, semaforul comută pe culoarea roșie pentru circulația rutieră, astfel încât să tempereze viteza de circulație și să îi protejeze pe pietonii care circulă în zona respectivă. Pentru viitorul apropiat, Municipalitatea Brașoveană așteaptă obținerea avizului de la Poliția Rutieră pentru amenajarea unei treceri de pieton, de asemenea semaforizată, la o nouă pereche de stații pe linia 20. Odată cu obținerea avizului de la Poliția Rutieră, va fi amenajată o nouă trecere de pietoni, de asemenea semaforizată, și va fi operaționalizată o nouă pereche de stații tot pe traseul liniei 20 la intersecția drumului spre Poiană cu strada după Iniște. Și aceste facilități răspund solicitărilor cetățenilor, în acest caz a celor din complexul Season Residence. După ce va fi astfel făcută încă o facilitate, se va traversa în condiții sigure. Dar ce reținem e vestea pe care vi-o dădeam încă de la început. De astăzi există două perechi de stații Rad Brașov pe linia 20 la intersecția drumului spre Poiana Brașov DN1E cu strada Piscului și alea Dealul Spirii.
1: La Super FM ai chef de viață! Cu Claudia Popa.

0: pentru toți participanții la trafic, drumuri bune și norocoase să ajungeți cu bine la destinație, iar în mașina voastră să luați și Super FM ca să fie călătoria și mai plăcută. Pentru șoferii de meserie, o tură lipsită de probleme, serviciu ușor. Sunt momente în viață când obosești nu din cauza drumului, ci din cauza gândurilor pe care le porți cu tine. Te frămânți pentru lucruri care încă nu s-au întâmplat, pentru răspunsuri pe care nu le ai și pentru situații pe care nu le poți controla. Și fără să-ți dai seama, pierzi liniștea prezentului. În loc să trăiești ceea ce ai acum, te consumi pentru ceea ce ar putea fi mâine. Dar multe dintre lucrurile de care ne temem nici măcar nu ajung să se întâmple. Învață să îți mai lași sufletul să respire. Nu încerca să rezolvi în minte tot ceea ce nu poți schimba în realitate, pentru că viața devine mai ușoară atunci când înțelegi că nu trebuie să porți astăzi poverile zilei de mâine. Ei, de acum vine weekendul, așa că o să punem o pauză apăsată peste obligații, griji și probleme, să vină timpul liber, după o săptămână cu mai puține zile lucrătoare, dar concentrate, după o etapă cu mai multă agitație decât ne-am fi dorit, vine primul weekend din vara 2026 să ne salveze de pe la treburi și de prea multele griji. Ne dorim relaxare, uitare, plăcere, bucurie. Încă de vinerea, atmosfera pare mult mai destinsă. Să vă fie ziua aceasta de vineri excelentă, voioasă, plină de zâmbete, bucurii și liniște sufletească. Și să urmeze un sfârșit de săptămână perfect cu întâmplări de neuitat. Super weekend, estival, cu voioșie, mulțumire și veselie. Îi ieșim în întâmpinare cu chef de viață. Și vă doresc ca weekendul ce vine să vă găsească neapărat cu finanțe din destul pe carduri sau prin buzunare ca să susțină planurile de veselie, evadare, bucurie. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, vineri 5 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 25 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 52 de bani, iar un gram de aur costă 650 de lei și 39 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și ușor instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar și norări accentuate care vor aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Vom avea o maximă termică de 25 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat, vor fi furtuni, va ploua și se anunță o minimă de 13 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:02. Vom avea lumină naturală 15 ore și 32 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică deja 20 de grade Celsius, avem atmosferă luminoasă, cerul este deocamdată senin și soarele e prezent la datorie. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: pentru toți cei care vor merge la nuntă. Distracție plăcută pe săturate, pur și simplu să simțiți că ați dansat până n-ați mai putut, să simțiți că viața este frumoasă, să aveți momente tare plăcute. Iar pentru cuplurile care își vor uni destinele, casă de piatră, iubire fără de sfârșit, înțelegere de plină, să aveți copii frumoși și un viitor în doi nemaipomenit. Oricum, nunta voastră să fie de poveste. Am exersat pași de dans cu Carmen Șerban. Ziua de 5 iunie marchează o sărbătoare simbolică demnă de luat în seamă. E considerată în România Ziua Învățătorului. S-a stabilit prin contractul colectiv de muncă al cadrelor didactice ca ziua de 5 iunie să fie nelucrătoare pentru dascăli, așa că implicit e zi liberă și pentru elevi. Nu știu cum vede lucrurile generația de astăzi de copii, dar pentru noi, cei care acum suntem maturi, învățătorul a însemnat un fel de părinte, o persoană pe care am respectat și am iubit-o cu tot sufletul, pentru că ne-a îndrumat primii pași spre învățătură. Cred că oricare dintre noi își aduce aminte cu drag de acea ființă specială, mereu atentă, care ne cunoștea la fel de bine ca părinții și care se ocupa de noi cu atenție, de fiecare în parte. Doamna învățătoare, mă rog, în acele vremuri, tovarășa învățătoare, așa că ea avea un loc special în inimile noastre, indiferent câți ani vor trece, va rămâne același loc în inimioarele noastre, în suflet. Hai să recunoaștem, ne gândim la doamna învățătoare cu drag și cu prețuire, indiferent de vârsta pe care o avem. Aș vrea să cred că și acum copiii își iubesc învățătoarea sau învățătorul, deși vremurile s-au mai schimbat și sistemul de învățământ s-a modificat. În spatele fiecărui om, bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl. Iar primul dascăl care ne-a sculptat caracterul și sufletul a fost fără îndoială învățătorul. Când spui școală, în mintea fiecăruia dintre noi apare chipul învățătoarei sau al învățătorului. Azi sărbătorim Ziua Învățătorului, ziua oamenilor care au ca misiune să le dezvăluie copiilor minunile înțelepte ale lumii. Ei sunt cei care marchează profund dezvoltarea personalității copilului. Ziua Învățătorului este de fapt în fiecare zi în care învățătorul, profesorul, intră în clasă. Ziua Învățătorului este în fiecare zi în care un elev învață și reușește. Influența pe care o are un dascăl asupra unui copil este eternă. Nu vom putea ști niciodată unde se oprește, căci fiecare copil poartă în suflet o vorbă, un gest, o învățătură a dascălului pe care adult devenind o va transmite mai departe în mod inconștient copiilor săi. Cum ar trebui să fie dascălul? Un om cu har și vocație, un sculptor de suflete și caractere, cel mai bun dintre noi, un model de succes în viață, un ideal. De ce? Pentru ca tinerii, elevii și studenții să-i soarbă vorbele din gură, să se uite la el sau la ea cu nespusă admirație, să-l creadă în tot ceea ce spune, în știința pe care le-o transmite, pentru ca părinții să-l respecte și să aibă încredere în el. E mult mai ușor să fii un foarte bun specialist în orice domeniu decât să înveți pe alții ce știi, dacă scopul propus e să faci din ei oameni. Așadar, azi în zi de sărbătoare le urăm la mulți ani învățătorilor, profesorilor care călăuzesc primii pași didacți în viață. Le dorim să aibă putere de muncă, răbdare și voința de a clădi caractere, de a face din niște mici copii oameni. Lumina și speranța de mâine.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM.

A fi un dascăl bun înseamnă să nu uiți că ai fost cândva copil, să închizi uneori ochii la micile greșeli, să te bucuri de succesele elevilor, să trăiești clipa dezamăgirii fără a le tăia din aripi, să fii mereu tânăr asemenea lor. Când Dumnezeu a creat învățătorul, a chemat toți îngerii și i-a întrebat: cum ar trebui să fie un învățător? Îngerii i-au dat mai multe răspunsuri: să iubească pe copii, să rămână mereu elev, învățând continuu pentru a transmite învățăceilor lui cunoștințe actuale și de valoare. O ființă care să rămână veșnic tânără, amabilă, înțelegătoare, modestă, creativă și corectă. Să aibă cele trei perechi de ochi: cu o pereche să vadă în timp ce scrie la tablă sau citește, cu alta să vadă ce nu ar trebui, iar cu ultima să se poată uita la elev când acesta este obraznic și trebuie să-i spună te iert, dar altă dată să nu se mai întâmple. Să poată preda lecția când copilul este bolnav acasă sau el însuși suferă de vreo boală. O ființă care, deși uneori firavă, este în stare să stăpânească prin tact pedagogic și talent o clasă de elevi, uneori mai înalți sau mai puternici decât el. Când a auzit aceste răspunsuri, Dumnezeu le-a spus îngerilor: acestei ființe care primește atât de puțin și dă sau îi se cere atât de mult, mai trebuie să-i adăugăm ceva. Ce? Au întrebat toți îngerii în cor. Dumnezeu le-a răspuns: lumină, multă lumină, pentru ca flacăra învățătorului să nu se stingă niciodată.

0: Din tot sufletul, cu recunoștință, le mulțumim dascăluilor care și-au pus amprenta asupra noastră și le dorim profesorilor, învățătorilor, cadrelor didactice, multă putere de muncă, răbdare și, normal, implicare. La Super FM ne face o mare plăcere să punem la cale momente speciale și să încercăm să le bucurăm cea mai importantă și mai frumoasă perioadă a anului cu urări calde și speciale. Ne face plăcere să le aducem lumină în aniversare sărbătoriților dragi și să le demonstrăm că au parte de iubire până peste poate și de apreciere imensă. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov@yahoo.com, puteți spune la cale momente sperăm pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, domnul Cristinel Juverdeanu. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat cu mare, mare drag ca să vă felicit pentru suma importantă pe care o împliniți astăzi. Sunteți la jumătatea vieții și noi vă dorim să urmeze partea cea mai frumoasă, prosperă, cu satisfacții fără număr, fără număr, cu mari reușite, cu tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu împliniri!
1: Vă mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag și plăcere. Ce făcea sărbătoritul nostru? Din ce vă deranjez?
1: Suntem plecați în Delta.
0: Oh, ce frumos! Vă cânțică! Așa, special de ziua dumneavoastră ați programat-o sau așa s-a nimerit?
1: Da.
0: Deci special. Deci a fost așa un fel de cadouț. Ce frumos! Să aveți parte de momente extraordinare și să simțiți că sunteți important și că urmează partea cea mai frumoasă a vieții. Să știți că la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Sunteți curios să aflați ce ați primit?
1: Cum să nu?
0: Haideți să vă citesc. Bună ziua, Claudița mea frumoasă! Vin cu rugămintea ca azi să-l sun pe domnul Juverdeanu Cristinel și să-i spui așa. La mulți ani, dragul meu soț, astăzi sărbătoresc nu doar jumătatea de secol din viața ta, ci și cei mai frumoși ani din viața mea. Îți mulțumesc pentru sprijinul tău necondiționat, pentru zâmbetele pe care mi le pui pe buze în fiecare zi și pentru că ești stânca familiei noastre. În această zi specială de însumare a 50 de ani, îți doresc sănătate de fier, liniște în suflet și să te bucuri de tot ce ai clădit cu atâta muncă și pasiune. De familie, doi copii frumoși, Georgiana și Alexandru, te iubesc enorm și abia aștept să scriem împreună cel mai frumos capitol de până acum, romantic și plin de admirație. La mulți ani, iubirea mea! La 50 de ani ești mai carismatic, mai înțelept și mai puternic decât oricând. Privind în urmă, realizez că fiecare moment petrecut alături de tine a fost o binecuvântare. 19 ani împreună, îți mulțumesc că ești sufletul meu pereche, cel mai bun prieten și partenerul perfect de viață. Îți doresc ca anii ce vin să-ți aducă doar împliniri, bucurii nemăsurate și acea fericire sinceră pe care o meriți din plin. Te iubesc la fel de mult ca în prima zi și pentru totdeauna. Îți urează cu dragoste la mulți ani familia ta frumoasă, Juverdeanu, Geta, Georgiana, Alexandru și Dragoș. Și ca dar muzical, hai să-i oferim melodia Tu ești soarele meu, cu formația Accent. Acord. Mulțumesc frumos, Claudița. E? Georgeta, Juverdeanu, soțioara dumneavoastră, numele familiei,
1: da,
0: a pus la cale surpriza.
1: Da, mulțumesc la soțuriți, la copii.
2: Să-i mereu ca să fac.
1: Să fim sănătoși.
0: Aia e cea mai importantă. Sunteți tare, tare iubit și soția a vrut să vă reamintească acest lucru, că e tare frumos să ne reamintească cei dragi că suntem centrul universului lor. Domnul Cristinel, am înțeles că sănătate vă doriți. Eu vă urez ca a doua jumătate a vieții să fie plină de mari împliniri, satisfacții, tot ce e mai bun. La mulți ani cu fericire!
1: Vă mulțumesc!
0: Cu mare drag, o vacanță de vis să aveți, momente de neuitat și ziua de azi să fie cea mai frumoasă de până acum, că doar este despre dumneavoastră, despre a 50-a aniversare. La mulți ani!
1: Vă mulțumesc!

0: pentru soarele familiei Juverdeanu cu dragoste, un călduros la mulți ani. Domnul Cristinel, să urmeze perioada cea mai frumoasă din viața dumneavoastră, cu satisfacții, cu împliniri, cu cei dragi aproape, să aveți un viitor grozav la adăpost de griji. La mulți ani, cu fericire!
1: Dedic această melodie tuturor celor care au ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani. Iau și spune...

La Super FM ne face o mare plăcere să punem la cale momente speciale, să încercăm să le bucurăm și mai mult momentele care chiar sunt pline de importanță super ascultătorilor noștri. Și iată ce e-mail am primit. Bună ziua, aș dori să fac o dedicație muzicală pentru iubitul meu Marcel, care astăzi devine bunic. Melodia împlinit când ești bunic, cântată de Mihai Dor. Și vreau să-i transmit următorul mesaj. Dragul meu, de astăzi viața îți oferă un nou rol, acela de bunic. Eu îți doresc o viață plină de bucurii, sănătate și să vă bucurați și să ne bucurăm de noul membru al familiei. Te iubesc, semnează Elena. Dragă Elena, îl felicităm și noi pe domnul Marcel pentru noua calitate dobândită, aceea de bunic. Nu știm dacă sufletelul mic a venit deja pe lume sau urmează să vină pe lume, dar noi îl felicităm pe domnul Marcel să aibă satisfacții foarte, foarte mari, micuțul pui de om să-i lumineze viața, pur și simplu, pentru că știm că bunicii iubesc din tot sufletul și iubesc uneori mai tare decât părinții, dacă se poate așa ceva. Domnul Marcel, puișorul de om, bebelușul care va veni pe lume, să aibă noroc în viață, să aibă sănătate, să aibă un super viitor, să fie un copilaș frumos, deștept și să ajungă un om foarte important. Așadar, domnul Marcel, felicitări, vă felicită Elena pentru calitatea de bunic pe care o dobândiți astăzi. Să vă trăiască micuța comoară care va veni pe lume, să vă bucurați din plin!

felicitări multe, multe pentru noua calitate pe care o să o dobândească. Domnul Marcel și-a dorit Elena foarte mult să punctăm acest moment de la Super FM Brașov. Avem și în această a cincea zi din vară sărbătoriți prețioși foarte importanți, dragi, de felicitat și le urez la mulți ani și aniversațiilor din weekendul ce vine, să vă fie viața încărcată de bucurii și mari împliniri, să fiți iubiți, sănătatea să vă fie deplină și tot, absolut tot ce vă propuneți să vă reușească. La mulți ani cu realizări! Și pentru cei care se pregătesc de nuntă, să aibă o nuntă ca în povești, iar povestea lor de iubire să dureze la nesfârșit. La mulți ani cu bucurie! Să fie un mare, mare și călduros la mulți ani pentru Nelu Nenciu, soțul Melindei. Din tot sufletul meu îi urez la mulți ani, prietenii de peste ani. Vă urează la mulți ani cu împliniri, cu bucurie sufletească, cu tot ce poate fi mai bun. La mulți ani! La mulți ani să fie și pentru Marinela Ivan! La mulți ani, draga noastră super ascultătoare, fata cu zâmbetele, toată viața ta să fii zâmbăreață, să urmeze partea cea mai frumoasă în care să simți că viața e superbă, să ai foarte multe împliniri, să te bucuri de sănătate deplină. Fiecare zi să-ți fie un dar prețios. La mulți ani, Marinela Ivan! De la Melinda pentru Nelu Nenciu, la mulți ani sănătoși, fericiți, cu multe bucurii și împliniri îți doresc. Ești sprijinul meu, ești jumătatea care înseamnă totul pentru mine. Te iubesc și mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a dat, că ești sănătos și faci totul pentru noi. La mulți ani și ceva sărbătoresc superb pentru domnul Ioan Nenciu. La mulți ani dorim din tot sufletul, Melinda, să-ți fie soțiorul drag, fericit, sănătos, mereu așa, omul acela, pâinea lui Dumnezeu, un om extraordinar de blând, bun, inimos. La mulți ani pentru domnul Ioan Nenciu, pentru Nelu Nenciu, la mulți ani cu bucurie! Bună dimineața, suflet drag, Claudița, bună dimineața, lume dragă, Claudița, azi nepotul meu, Petrică Aldea, mai adaugă un fir de trandafir la buchetul său, mi-aș dori foarte mult să-i transmiți că îi doresc sănătate, fericire, împlinire, foarte multe realizări, tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze în viața lui. La mulți ani, Petrică Aldea! Domnul Ioan Aldea, felicitări pentru nepotul dumneavoastră și echipa Super FM îi dorește realizări, satisfacții, o viață nemaipomenită. La mulți ani cu bucurie! Bună ziua, dragă Claudia, multe aprecieri ție și întregii echipe, mulțumim din suflet, doamna Carmen Pop Laura. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce face, să aveți sănătate și spor în toate. Mă alătur și eu și urez un sincer la mulți ani și mult respect pentru nobila misiune de a educa tuturor cadrelor didactice. Cu ocazia acestei zile, la mulți ani și fiicei noastre dragi! Alina Pop, oferi în fiecare zi zâmbete, siguranță și afecțiune celor mici, ajutându-i să descopere lumea cu încredere. Suntem mândri de tine pentru blândețea, responsabilitatea și dedicarea cu care îți faci meseria. Fiecare copil care îți trece pragul primește o parte din sufletul tău bun și din căldura ta. Îți dorim sănătate, bucurii, împliniri și recunoștința pe care o meriți din plin pentru tot ceea ce faci, să ai parte de multe momente frumoase alături de cei mici și să nu uiți niciodată cât de importantă este munca ta. Cu multă dragoste și mândrie, părinții tăi, Laura și Sorin, te felicită! Cât de frumos, emoționant acest mesaj! Felicitări, Alina Pop, să ai multă putere de muncă, să ai răbdare, înțelepciune, pentru că este o meserie foarte dificilă, dar meseria care creează viitorul. Alina Pop, felicitări! Bine ai revenit, Claudița, la un nou chef de viață! La mulți ani pentru toți sărbătoriții de astăzi și din weekend și pentru super ascultătoarea noastră, Marinela Ivan! La mulți ani și multe bucurii în viață! Domnul Tarciziu Mihăiță a trimis mesajul, Marinela Ivan,
fan, să fii veselă, să ai o viață superbă, la mulți ani cu bucurie. Da, da, astăzi este totul despre mine, spune Marinela Ivan. Știm, Mari, la mulți ani, fata cu zâmbetele, întotdeauna să-ți fie zâmbetul pe buze. Până dimineața, bun găsit, vin cu drag să vă salut, gânduri bune să vă aduc, săptămâna se termină, să fie cu voie bună și cu multă sănătate, că e mai bună decât toate. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară zi faină și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări. Pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și în special pentru Ionela Scarlat, Mari Dudău, și în mod special pentru Marinela Ivan, care astăzi își aniversează ziua de naștere, și cu această ocazie vreau să le transmit un sincer și călduros la mulți ani, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurii alături de cei dragi. La mulți ani binecuvântați, doamnelor scumpe, weekend minunat și binecuvântat pentru toată lumea, pupici de la servici. PS, la mulți ani tuturor învățătorilor și profesorilor. Și a venit doamna Margareta cu felicitări pentru o aniversare specială de ziua ta, un gând bun, o urare din toată inima, sănătate, fericire, prosperitate și o caldă îmbrățișare. La mulți ani! Așadar, la mulți ani să fie pentru Ionela Scarlat, pentru Mari Dudău, la mulți ani pentru Marinela Ivan, o viață nemaipomenită, mai multe felicitări, o să revin cu ele! La mulți ani, dragii noștri, super sărbători, să vă fie viața perfectă! Perfecto.

fiți mereu fericiți, să simțiți în fiecare zi bucuria de a trăi, să fiți înconjurați de prieteni și de familia iubitoare. La mulți ani să fie cu mare, mare drag pentru soțul Melindei, un om minunat, deosebit. Prietenii de peste ani, dar și familia îi urează cu dragoste la mulți ani. Pentru doamna Marinela Ivan, cu ocazia zilei de naștere, un călduros la mulți ani cu sănătate, bucurie și fericire în compania familiei și a celor dragi. Cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia. La mulți ani cu sănătate, noroc și tot binele din lume și o postare personalizată superbă, cu tort, cu multe, multe etaje, cu baloane în formă de inimioare, confeti, flori, șampanie. La mulți ani, Mari Ivan, te felicită Mihai și doamna Emilia, dar și echipa Super FM îți e alături cu felicitări calde. Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi minunată și binecuvântată. Mulțumim că ne face ziua frumoasă în fiecare zi. La mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile și celor din weekend. La mulți ani vreau să-i urez fiului meu, George Mircea, deoarece mâine va împlini o frumoasă vârstă. Băiatul meu minunat! De mâine începe un nou capitol pentru tine. Îți doresc ca acest an să fie plin de realizări și experiențe frumoase, cu multă iubire. Sunt atât de fericită pentru tine, deoarece vârsta de 23 de ani este o vârstă minunată în care visele prind contur. Să ai curaj să-ți urmezi pasiunile și să te bucuri de aceste momente frumoase alături de cei dragi. Îți doresc mult succes în tot ceea ce ți-ai propus. Suntem alături de tine. Întreaga familie te iubește maxim. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că suntem părinții tăi. Pupici cu sclipici, draga mea Claudița, și o poză cu sărbătoritul minunat George Mircea, care iată împlinește 23 de ani mâine. Daniela Lăcrămeara Avram, felicitări multe, multe! Îi dorim și noi lui George Mircea să aibă un destin de învingător, să aibă foarte multe rezultate pozitive, să aibă împliniri nesfârșite și reușite pe toate planurile. La mulți ani, George Mircea! Bună dimineața, draga mea Claudița! Să ai o zi frumoasă așa ca tine și prin intermediul tău vreau să dau și eu o dedicație specială pentru fiul meu, Denis, care azi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. Noi, familia lui, vrem să-i urăm un sincer, la mulți ani sănătoși, copil bun și drag, la mulți ani. Astăzi împlinești 14 ani, îți doresc din tot sufletul să iubești viața și să găsești mereu lucruri noi care îți vor stârni interesul, să ajungi un om de succes, să-ți atingi mereu scopurile și întotdeauna să te bucuri de mici victorii, de suportul familiei și al prietenilor. La mulți ani și aș vrea o melodie frumoasă pentru el. Mulțumesc, îți doresc o zi frumoasă, așa ca tine, pupici dulci din partea mea și el este mezinul casei. Și o poză cu sărbătoritul cu Denis. Nadia Pănoiu, felicitări multe, multe pentru fiul scump. 14 ani, wow, ce frumos o să aibă de acum buletin, să urmeze pentru el o etapă superbă a vieții cu mare reușită să-și atingă idealurile, să fie un învingător. La mulți ani, Denis, să ai parte de tot ce este mai bun. Te pup, draga mea frumoasă, deoarece mâine inimioara mea, cea mică, Matei, împlinește o vârstă frumoasă, bunii Marta îi dorește la mulți ani fericiți alături de familia lui frumoasă, care îl iubește foarte mult. Doamna Marta Mitrofan, bunii Marta, îl felicită pe Matei și toată echipa Super FM este lângă el. La mulți ani, Matei, să ai o viață superbă, să ai tot ce poate fi mai bun, să ai sănătate, bucurie în viață și anii care vin să fie nemaipomeniți. La mulți ani, Matei, felicitări, doamna Marta Mitrofan, bunii Marta, să vă bucurați de nepotul scump și să vă lumineze viața. La mulți ani frumoși și sănătoși alături de cei dragi doamnei Marinela Ivan de la Sândița Ciubotariu. Marinela Ivan, la mulți ani cu bucurie, adăugat șampanie, flori frumoase. Claudița, și într-o dată de 5 iunie am sărbătoriți pe care țin să-i felicit. Și încep cu Marinela Ivan, doamna Ciobanu Sofia,
și domnul Vasile Adam, iar mâine, sâmbătă 6 iunie, vor fi aniversați doamna văduva Daniela din Cristian, dar și finuțul meu din Irlanda, Vlad Iordache, domnul Sandu Baciu, Petrică Sax, dar și Angela Cotinghiu, iar duminică vor fi aniversați vecinul meu, Nastase Costi și domnul Mihai Prisecaru. Tuturor celor pe care i-am menționat le doresc la mulțea multă sănătate, liniște sufletească, putere pentru a trece peste tot ce le rezervă viața, dar și împliniri pe toate planurile. Cu drag și considerație felicită Floarea pe toți. Aniversare frumoasă, dragilor, să aveți un weekend aniversar excelent și le-a pregătit flori, tort minunat, toate gândurile bune să vă însoțească și tot ce vă doriți din inimă să se împlinească. Așadar, la mulți ani, doamna Ciobanu Sofia, domnul Vasile Adam, doamna văduva Daniela din Cristian, în Irlanda pleacă urările calde să ajungă la Vlad Iordache. Vlad, să-ți fie viața nemaipomenită, să ai tot ce poate fi mai bun. Domnul Sandu Baciu, domnul Petrică Sax, doamna Angela Cotinghiu, la mulți ani, domnul Costi Nastase, fericire, împliniri, satisfacții pe toate planurile, la mulți ani, domnul Mihai Prisecaru, tot ceea ce este mai bun de acum încolo să urmeze și pentru fata cu zâmbetele, pentru Marinela Ivan, draga noastră, să fii mereu cu zâmbetul pe buze, să fii o fericită la mulți ani. Bună dimineața, Claudița frumoasa mea, astăzi este ziua prietenei mele, Daniela Văduva, și aș dori ca prin intermediul tău să-i transmit un mesaj. Astăzi, când mai adaugi încă un trandafir în buchetul vieții, îți doresc multă sănătate, fericire, vise împlinite și tot ce este mai frumos și mai bun să-ți treacă pragul. Astăzi este despre tine, draga mea prietenă, mă alătur și eu celor care cu stimă și considerație îți transmit un sincer și călduros la mulți ani frumoși, fericiți și binecuvântați alături de cei dragi ție. Te iubesc mult și te pupăcesc. Și a adăugat un tort nemaipomenit, flori și șampanie, sândița Ciubotariu, la mulți ani să fii iubită și mereu fericită. Doamna văduva Daniela, la mulți ani și din partea echipei Super FM. Daniela, să ai tot ceea ce este mai bun, să ai împliniri, să ai satisfacții, tot ceea ce urmează să-ți umple inima de bucurie. La mulți ani cu fericire! La mulți ani la toți cei ce astăzi sărbătoresc și, în primul rând, la mulți ani nepotului meu, Petrică Aldea, care astăzi mai adaugă un fir de trandafir la buchetul său. La mulți ani și multă sănătate, Petrică, să ai parte de bucurii și împliniri. De la domnul Ioan Aldea vin urările. La mulți ani, Petrică Aldea, să ai tot ceea ce ți-aduce fericire. La mulți ani! Înaintăm senin printr-o zi de vineri, de vară, pe care o dorim din ce în ce mai frumoasă și din ce în ce mai lejeră. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață. Acum îi răsfățăm pe sărbătoriți, ați auzit ce mulți și importanți sunt. Să fiți tare, tare fericiți!

0: Super FM.
1: Brașov, astăzi vremea va fi caldă și ușor instabilă. Vom avea parte și de perioade cu soare, dar și înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Vom avea o maximă termică de 25 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat, vor fi furtuni, va ploua și se anunță o minimă de 13 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:02. Vom avea lumină naturală 15:32. Acum, în Brașov, termometrele indică deja 23 de grade Celsius. Au apărut niște nori pe cer, dar este în continuare strălucitor la datorie și soarele. Vântul suflă moderat. Afară e vară frumoasă deocamdată. Iar la Super FM Brașov urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park S.A., având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive.

0: Lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru votul decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
1: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. La Super FM ne face o deosebită plăcere să punem la cale momente speciale, să bucurăm cu urări calde persoanele aniversate minunate, să le arătăm încă o dată ca o parte de apreciere, de prețuire și că ziua lor de naștere n-are cum să treacă nebăgată în seamă, pentru că ocupă un loc special în anumite suflete. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți spune la cale momente, sperăm pline de farmec pentru aniversații minunați și importanți. Și am pe cineva la

0: telefon doamna Daniela. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți
1: bună
0: în direct ziua, la tuturor. Noi la Super FM Brașov și nu întâmplător.
1: Mă bucur!
0: Și eu! Mâine va fi ziua dumneavoastră, iar noi n-am mai avut răbdare, așa că v-am sunat încă de astăzi ca să vă urăm din tot sufletul la mulți ani, fericire, spor de bani, o viață nemaipomenită, să aveți tot ce e mai bun pe lumea aceasta, să vă transformați în realitate toate dorințele și viitorul să vă fie nemaipomenit, încărcat cu împliniri. La mulți ani!
1: Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc
0: cu mare
1: cu toate
0: drag.
1: Că traversez o perioadă mai grea perioada aceasta, dar
0: vă țin pumnii să vă fie sufletelul împăcat și să aveți mulțumire și liniște.
1: Tocmai de aia cred că și oricum sunt vița, mă felicita, dar mi-a fost alături de prima dată.
0: Ăștia sunt prietenii.
1: Mulțumesc.
0: Așa de mult contează.
1: Da, da.
0: Să știți că ați bănuit bine. Avem un mesaj cu felicitări aici la noi la Super FM, ținând cont că e o tradiție și vă felicităm de câțiva ani, așa. Eu vă citesc mesajul care a sosit și în acest an pentru dumneavoastră și eu sper să vă aducă bucurie sufletească. Ia, ascultați! Bună, Claudița! Cu mare drag! Astăzi vin cu o rugăminte la tine, sâmbătă, pe 6 iunie, este ziua prietenei mele, Daniela Văduva din Cristian. Și prin intermediul tău și al glasului tău aș dori să-i transmit un mesaj. Acum, când mai adaugi încă un trandafir în buchetul vieții tale, eu îți doresc să fii sănătoasă, fericită. Toate visele să-ți devină realitate și toate dorințele îndeplinite. Draga, frumoasa și iubita mea prietenă Daniela, îți doresc un ocean de împliniri, un munte de sănătate și pe cei dragi aproape. Astăzi este despre tine, dragă Daniela, și mă alătur și eu celor care îți urează un sincer și cuprinzător la mulți ani. Te felicită cu multă stimă și considerație familia Ciobotariu, Sândița și Valerian, dar și din partea floricicăi Cristian vine un călduros la mulți ani. Te pupăcim și te iubim, scumpa noastră prietenă Daniela, și aș dori să-i oferim și un dar muzical, o melodie cu prietena. Mulțumesc frumos, Claudița, doamna Sândița Ciobotariu, cum ați ghicit dumneavoastră. Așa.
1: Da, da. Suntem ca surorile.
0: Ce frumos. Doamne, ca ce frumoasă surorile. E viața când îi pasă cuiva de tine și ție aproape.
1: Sigur.
0: Și chiar dacă prietenul nu reușește să facă ceva ca să te ajute, doar faptul că e acolo și te ascultă și înțelege prin ce treci e deja
1: da,
0: de ajutor, e un plus.
1: Așa e.
0: Doamna Daniela, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să-l începeți mâine, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Sănătate. Sănătate și prieteni dragi aproape, familia.
0: Doamna Daniela, să aveți liniște sufletească.
1: Sunt emoționată la maxim.
0: Mă bucur să aud asta, pentru că mă gândesc
1: da.
0: Că sunt emoții pozitive și
1: da.
0: E ceva frumos
1: da.
0: Că
1: da.
0: Este despre dumneavoastră mâine. Doamna Daniela, să aveți sănătate, să aveți persoane drage alături și viața să vă fie frumoasă. La mulți ani cu bucurie!
1: Mulțumesc mult, mulțumesc mult, Sândița, Vali și doamna Floricica, vă mulțumesc din suflet. A fost o surpriză pentru că nu mă așteptam, mai ales că e ziua mâine. A fost o surpriză, da, nu am mai vorbit cu Sândița săptămâna asta, de luni nu am mai vorbit.
0: Și iată că va pregăti ceva frumos.
1: Încăscat.

0: Cristian, la mulți ani din partea prietenilor, din partea doamnei Sândița Cebotariu, de la domnul Valerian, de la Floricica, la mulți ani și după reclame încă un dar muzical.
1: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov, Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: dragă și super prietenă pentru doamna Daniela Văduva. La mulți ani, doamna Daniela, să aveți o viață încărcată de acum încolo de împliniri, să depășiți orice este greu și viitorul să vă aducă mulțumire, liniște sufletească și bucurie. La mulți ani! În fiecare an, la 5 iunie, se sărbătorește Ziua Mondială a Mediului. Agenția pentru Protecția Mediului Brașov își deschide astăzi porțile pentru vizitatori. Specialiștii instituției vor avea musafiri și s-au pregătit cu mai multe acțiuni pentru a puncta Ziua Mondială a Mediului, care se sărbătorește în fiecare an pe 5 iunie. Inclusiv în weekend este programată acea acțiune de voluntariat de curățare și ecologizare a zonelor turistice din Brașov. După cum vă povesteam, Ziua Mondială a mediului înconjurător este aniversată în fiecare an în a cincea zi din vară. Cu acest prilej, în peste 100 de țări sunt organizate manifestări pentru conștientizarea populației privind problemele de mediu. Ziua Mondială a Mediului Înconjurător a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1972. Acel an a marcat un punct de cotitură în dezvoltarea politicii internaționale în domeniul mediului prin organizarea, sub auspiciile ONU, a celei dintâi mari conferințe privind problemele de mediu. Conferința a avut loc la Stockholm, în Suedia, între 5 și 16 iunie 1972 și este cunoscută sub numele de Conferința de la Stockholm. De atunci, an de an, se sărbătorește Ziua Mondială a Mediului Înconjurător. Marcarea acestei zile reprezintă unul dintre principalele mijloace prin care Organizația Națiunilor Unite încearcă să stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea mediului înconjurător și în același timp să sensibilizeze factorii de decizie politică să acționeze în acest sens. Anul acesta, Ziua Mondială a Mediului are tema Inspirați de natură, pentru climă, pentru viitorul nostru, subliniind rolul naturii în reziliența climatică și necesitatea acțiunii colective. Evenimentul global va fi găzduit de Republica Azerbaijan la Baku. Și în România se organizează an de an în 5 iunie o serie de manifestări pentru a marca Ziua Mondială a Mediului. Printre acestea se numără acțiuni de informare, conștientizare și educație ecologică, acțiuni de ecologizare, dezbateri și mese rotunde, distribuiri de fluturași și pliante. În plus, timp de aproape o lună se desfășoară în întreaga țară Zilele Mediului 2026 cu activități educative și interactive, ateliere și cursuri de educație ecologică, birdwatching și monitorizarea calității aerului, expoziții, spectacole de teatru și conferințe, campanii de informare în spațiul public și evenimente pentru copii. Și în plus, în anul în care marchează 20 de ani de activitate, WWF România lansează Harta de Acțiune pentru Mediu, o platformă interactivă ce colectează semnalele oamenilor despre problemele de mediu din jurul lor. Râuri poluate, păduri afectate de tăieri ilegale, deșeuri abandonate și alte intervenții asupra naturii. Informațiile sunt vizibile online, în timp real, construind o imagine colectivă a presiunilor asupra mediului. Participarea este simplă, utilizatorii accesează www.wwf.ro, completează un formular, plasează un pin pe locația semnalată, descriu problema observată și pot încărca fotografii. Așadar, putem avea o imagine a degradării mediului, mereu actualizată, o hartă exactă, la care putem contribui fiecare dintre noi, semnalând și punctând zonele în care sunt grave probleme de mediu. Ziua Mondială a Mediului ne reamintește că planeta are nevoie de fiecare dintre noi. Încălzirea globală, pierderea biodiversității și degradarea ecosistemelor nu sunt doar probleme abstracte. Ele afectează delta Dunării, Carpații și râurile noastre. Fiecare acțiune contează, spun inițiatorii proiectului. Ziua Mondială a Mediului, așadar, e marcată la nivel mondial pe mai multe căi și anume prin parade ale bicicliștilor, raliuri stradare, concerte ecologice, concursuri școlare de eseuri și postere, plantare de arbori, eforturi de reclădire, campanii de colectare a deșeurilor și multe altele. Acest eveniment este menit, de fapt, să atragă atenția populației asupra problemelor de mediu existente pe plan local, național și regional. Astfel, se reamintește anual omenirii cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grijă pentru mediul înconjurător din punct de vedere ecologic. Spațiile verzi din orașe, grădinile și parcurile sunt adevărate refugii pentru mulți dintre noi. Este important a sădi în mintea și sufletul fiecărui membru al societății conceptul că omul, ca specie biologică, este dependent de natură și nu poate trăi în afara ei, așa că trebuie să ne întrebăm mai des: ce facem concret chiar noi în direcția protejării mediului? În primul rând pentru noi, pentru sănătatea noastră și a generațiilor care ne vor urma. Fiecare dintre noi poate contribui semnificativ la ameliorarea și protejarea parcurilor, a spațiilor verzi sau a grădinilor, precum și la celebrarea acestei sărbători prin participare și susținere. Așadar, nu uitați, astăzi lumea întreagă sărbătorește Ziua Mondială a Mediului, iar Brașovul nostru se alinia la manifestările generale. Ziua Mondială a Mediului ne oferă ocazia să evaluăm impactul acțiunilor noastre asupra naturii și să luăm măsuri pentru protejarea patrimoniului natural. Este un moment de reflecție și mobilizare pentru a asigura un viitor durabil generațiilor viitoare. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului ne oferă ocazia de a analiza efectele negative pe care le au chiar acțiunile noastre asupra mediului, dar și măsurile pe care trebuie să le întreprindem pe viitor pentru a reface ceea ce nepăsarea și inconștiența au distrus. Totodată este un binevenit semnal și îndemn de a acționa unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural, pe care avem datoria să-l lăsăm nealterat generațiilor viitoare.
1: Super FM! Un radio pe bune!

nu cartea, nu legea, nu regulamentul, inspectorul sau ministrul fac școala, ci o faci zilnic tu, cel care ești la catedră, de felul cum te-ai gândit la lecție, de chipul cu care îi privești pe copii, de metoda cu care explici lecțiile, de fiecare pas, de fiecare cuvânt, de fiecare gest al tău atârnă soarta viitoare a învățământului. Dacă tu ești dascăl adevărat, poate universul întreg să fie hâd și șubred ca o șandrama veche, tu, în sfera școlii tale, ești izvor de lumină, de frumusețe și armonie, fiindcă tu ești pentru copil centrul universului, spunea Simeon Mehedinți. Primul dascăl, ce ne sculptează caracterul și sufletul, este neîndoielnic învățătorul. Așa că le urăm cu inima deschisă la mulți ani plini de satisfacții, pricepere și sănătate învățătorilor din întreaga Românie. Ziua asta este despre voi, dar mai este și despre o zi liberă de pe la școală pentru copii și cadre didactice. Weekend prelungit pentru ei și despre ceilalți care trudesc și astăzi din greu, dar privesc cu toții cu speranță spre weekend. Să aveți o zi de vineri excelentă, cu o stare de spirit nemaipomenită și poftă de viață. Super FM este lângă voi și în această zi de vineri, desigur, vă stă la dispoziție pentru a fi în toane bune între prieteni cu chef de viață pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Vă aștept saluturile ca să ne arătați că ascultați Super FM în timp ce vă ocupați de toate câte vi se ivesc astăzi în program. O zi cu atmosferă pozitivă va trece cu veselie, pentru că ne aflăm între prieteni. Cât privește WhatsApp-ul, am avut o problemă serioasă, s-a întâmplat ceva cu el. M-am luptat, dar până la urmă am reușit să ies învingătoare, pentru că nu reușeam nicicum să dau de mesajele de pe WhatsApp. Vreau să vă spun că s-au pierdut cele trimise înainte de 10 și 40 de minute, așadar dacă ați trimis înainte de 10 și 40, dacă puteți să repetați să mai trimiteți o dată, pentru că așa s-a întâmplat, dar până la urmă am reușit să dau de mesaje, că am crezut că astăzi nu o să avem WhatsApp, nu știu ce s-a întâmplat, dar bine că s-a rezolvat parțial. Primul care ne-a salutat pe Facebook este Virgil Ardelean și doresc să fie primul la împliniri, la momente frumoase în weekend, să ai un weekend super fericit. O cafea caldă, un gând frumos, multă sănătate pentru o zi de vineri liniștită și un weekend cu bucurie, weekend plăcut. Virgil Ardelean, un super weekend grozav, o zi de vineri frumoasă pentru tine și cei dragi. Mulțumesc pentru trandafiraj, chef de viață cu Claudia Popa și mult respect, stimă. Ne-a trimis și trandafir și cafeluță într-o postare personalizată Mihai din Sfântul Gheorghe. Îți mulțumesc, Mihai, pentru toată familia, un weekend nemaipomenit. O zi de vineri frumoasă, un sfârșit de săptămână minunat, Anca Flori, așa să fie pentru tine și cei dragi, vineri grozavă care să anunțe un super weekend, dacă tot e primul din vară, să fie fierbinte în privința evenimentelor. O zi de vineri frumoasă, un sfârșit de săptămână excelent, Cristina Grigore, mulțumesc din inimă și spune Cristina, la mulți ani învățătorilor. Oricum, pagina noastră de Facebook e plină de imagini concludente și tare frumoase legate de ziua învățătorilor. Cele mai frumoase cuvinte sunt faptele. La mulți ani, dragi învățători, de la Mihai din Sfântul Gheorghe. Îi felicităm pe cei care au îmbrățișat această profesie. Laura și Luiza Dumitra lângă noi. Nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Cafeaua e doar startul, o zi de vine reușită. Laura, o zi grozavă. Luiza, un weekend nemaipomenit. Și pentru Iulian, să vină weekendul cu relaxare, cu momente frumoase. Fie vă ziua cu energie pozitivă, cu sănătate, cu împliniri sufletești și binecuvântări cerești. Un weekend plăcut și fericit. Vișa Bașa, mulțumim mult de tot! Weekendul să vină cu momente super, cu chef de viață! Pentru doamna Marinela Ivan, cu ocazia zilei de naștere, un călduros la mulți ani cu sănătate, bucurii și fericire în compania familiei și a celor dragi, cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia, la mulți ani cu sănătate, noroc
în toate și tot binele din lume. Happy birthday, baloane, șampanie, tratați-i așa, ca pentru aniversare. Ce mai place să o felicit pe Marinela Ivan. Să fii cea mai fericită fată cu zâmbetele și normal să ai astăzi zâmbete înzecite pe față, pur și simplu să strălucești. E frumoasă viața și să fie din ce în ce mai frumoasă pentru tine și cei dragi. Zâmbiți, e gratis, un zâmbet este ca lumina la fereastră, la fereastra sufletului, ce ți arată că inima este acasă. Doamna Niculina Barbu, să demonstrăm că inimiara noastră este acasă, să strălucim. Doamna Niculina, un weekend deosebit să aveți. Bun venit, Claudița, în prima zi de vineri din Cireșar, îți doresc un chef de viață de notă maximă, pupicii astăzi de la mine să ajungă până săptămâna viitoare. Floricica, un weekend perfect să ai fără griji, un weekend cu veselie și cu momente wow. Hai, o zi minunată să aveți, doamna Niculina Barbu, mulțumim mult de tot. Dumnezeu să vă poarte de grijă și astăzi, dă Doamne, așa să fie. La mulți ani învățătorilor, șlefuitorilor de suflete, le doresc să scoată cât mai mulți elevi ce or să aibă un viitor strălucitor. La mulți ani, doamne, învățătoarea mea, de acum 50 de ani, de la Floricica, ce frumos! Această zi de vineri să vă aducă doar bucurii și împliniri, iar weekendul să vă fie plin de momente minunate alături de cei dragi. Weekend minunat, dragi prieteni! Doamna Doina Moldovan, să aveți un super weekend frumos și voios!

0: Cele mai frumoase speciale și pline de farmec sunt la Super FM, momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși și extrem de importanți. E o bucurie să transmit urări pline de căldură și să întăresc aniversatului certitudinea care parte de susținere și de iubire necondiționată, sprijin așa necondiționat pentru viitor. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, ne dorim pline de farmec pentru aniversații foarte importanți. Și am pe cineva la telefon, George Mircea. Bună!
1: Alo, bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Va fi ziua ta mâine, iar echipa noastră n-a mai avut răbdare, așa că te-am sunat ca să te bucurăm, să te felicităm. Îți spun din tot sufletul la mulți ani, să fii cel mai fericit, să ai o viață extraordinară, să nu existe pentru tine cuvintele nu se poate, să fii mereu pe primul loc, să ai realizări foarte mari, să-ți atingi idealurile. La mulți ani, cu bucurie!
1: Mulțumesc foarte mult!
0: Cu mare drag! Cum îți spun cei dragi, George sau Mircea?
1: George,
0: pentru tine aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Ești curios să afli ce ai primit?
1: Da.
0: Haideți să-ți citesc. Bună ziua, Claudia! Vin și eu la voi cu o mare rugăminte. Îmi doresc din tot sufletul să-l sunați pe fiul nostru, George Mircea, deoarece sâmbătă, 6 iunie, împlinește o frumoasă vârstă de 23 de ani. Mi-aș dori să-l felicităm împreună printr-o surpriză frumoasă la Super FM. La mulți ani, băiatul meu bun și frumos. Privind înapoi, văd un copil minunat. Privind în prezent, văd un bărbat puternic și desăvârșit. Îți doresc ca toate visurile tale să devină realitate. Dragul meu, ești mai puternic decât crezi, mai curajos decât pari și mai iubit decât îți imaginezi. Indiferent unde te va duce viața, noi vom fi alături de tine. Te iubim maxim și nu uita! Indiferent de orice situație, părinții tăi îți vor fi alături pentru totdeauna, iar iubire necondiționată îți purtăm cu toții. Mama, tata, fratele tău, Daniel și iubita ta, Adriana. La mulți ani plin de fericire și împliniri imense, semnează Daniela Avram împreună cu toată familia.
1: Da, foarte, foarte frumos.
0: Ești susținut, ești iubit tare, tare. O să te întreb, George, pentru că vei da startul unui an proaspăt. Ce-ți dorești să-ți aducă el? Pai, eu am o vârstă superbă, 23 de ani. Ce ai vrea de la viitor?
1: Foarte multă fericire și sănătate.
0: Ce-mi place, răspunsul ăsta cu fericirea chiar le include pe toate și dacă mai e și sănătate. Dragă George, să te bucuri de tot ce e mai bun, să ai tot ceea ce îți dorești întotdeauna și viața să-ți fie nemaipomenită. La mulți ani, te felicit și să ai o aniversare superbă mâine, să ții minte așa cu drag ce frumos a fost la aniversarea de 23. La mulți ani!
1: Mulțumesc.

0: Mama, tata, fratele tău Daniel și iubita ta Adriana, cu toții te iubesc nespus și îți urează la mulți ani plin de fericire și împliniri imense, dragă George Mircea. Împlinește George 23 de ani mâine, să ai o viață nemaipomenită, să ai foarte multe satisfacții și motive de bucurie. La mulți ani! Dacă vreți să știți ce urmează să se mai întâmple în acest weekend, o să vă povestesc despre Satul Rulotelor, amenajat la Râșnov, alimentat 100% ecologic electric. Sute de autorulote, campere, venuri, microcampere, vehicule 4x4, camioane de expediție din România și din Europa ajung în această săptămână la Râșnov la Campervan Fest, festival ce a devenit deja o tradiție și își va ține porțile deschise până duminică, pe 7 iunie inclusiv. Campervan Fest Râșnov va fi punctul de întâlnire al pasionaților de aventură, natură și viață în mișcare. Cea mai interesantă chestie pe care o prezentăm și despre care facem workshop-uri este faptul că festivalul nostru reprezintă un eveniment alimentat 100% din energie fotovoltaică și acum e chiar o premieră mondială pentru că legăm mai multe surse de curent în paralel, mai multe parcuri fotovoltaice și facem un sistem special complex care ne dă o putere imensă. Am putea alimenta aproape un sat întreg, a explicat încântat directorul festivalului. Accesul la festival se va face pe baza unui bilet de intrare care costă 500 de lei, acest preț per mașină sau pe camper sau pe camion este valabil pentru mașină și pentru 2 adulți plus copii. De-a lungul zilelor lungi de festival al rulotelor vor fi organizate peste 40 de workshop-uri și experiențe precum yoga, prim ajutor, outdoor cooking, test drive-uri, lucru în lemn și multe altele, iar din programul copiilor nu vor lipsi activitățile educaționale, înviorare, jocuri pe echipe, brutărie, jocuri muzicale sau ateliere de nutriție. În fiecare seară vor fi concerte acoperind diferite genuri muzicale, inclusiv cântece de munte. Super tare, așadar, întâlnirea iubitorilor de expediții cu rulotele din Brașov, din toată țara și din Europa la Râșnov în weekendul acesta la Campervan Fest Râșnov. Distracție plăcută să fie festivalul așa cum i s-a dus vestea și anul acesta să fie la înălțime!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Oi! Oi!

Fly Project în acțiune, acțiune cu cel mai nou hit. Avem în față primul weekend din vara 2026. Deși mai sunt prin prognoze și ploi vijelioase, perspectivele totuși se anunță super. Va fi un weekend frumos și în privința vremii, care are prognozate temperaturi mari, deși v-am spus că vor fi și averse de ploaie, dar mai ales în privința evenimentelor, avem spre ce ne îndrepta, nu mai să vină odată timpul liber. Înaintăm deja spre el bine dispuși. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag lângă voi ziua asta, deși solicitantă, trebuie să se dovedească și savuroasă și veselă. Haideți să îi demonstrăm că se poate. Rămâneți fixați pe Super FM pentru o super după-amiază de vineri ce cheamă weekendul. Te salut cu mult drag, Claudița. Eu sunt vara cea frumoasă, iar când eu sosesc, se știe, aduc numai bucurie. Așa să facă vara, dragă fănuța Gherasim, să ne aducă doar bucurie și motive de a zâmbi, să aduc primul weekend estival frumos cu vreme super. Dumnezeu să-ți lumineze pașii astăzi. Mulțumim, doamna Niculina Barbu, pentru urări. Virgil Ardelean, o zi binecuvântată, frumoasă, cu sănătate, soare în suflet și ajutor de la Dumnezeu pentru toate. Dă, Doamne, așa să fie, Virgil, să ne meargă totul din plin. O zi frumoasă de 5 iunie pentru toți ascultătorii cu chef de viață și să urmeze un prim weekend din Cireșar super frumos. Un weekend minunat să avem și voi, Claudița și Cătălin. Mulțumim mult de tot, Floricica, alături de familia ta frumoasă și de prietenii dragi, să petreci un super weekend. Super! Bună, Claudița, bună, Bărcănen, bună, Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și un weekend super și a punctat și faptul că astăzi este ziua învățătorului. Munca unui învățător nu se măsoară în zile, ci în generațiile pe care le formează. Cât de frumos, domnul Ioan Aldea, la mulți ani pentru toate cadrele didactice aflate pe recepție, subliniază și doamna Doina Moldovan, ziua învățătorului, la mulți ani și multă sănătate, dragi învățători. Bună, Claudița frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisiune ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea și un început de weekend minunat. Cu drag, pupici dulci, o zi frumoasă, prieteni dragi, Sândița Ciubotariu, să fie weekendul care urmează nemaipomenit, iar pentru draga dumneavoastră prietenă, încă o dată, la mulți ani, spunem din tot sufletul, la mulți ani cu fericire și să-i fie viața grozavă. Domnul Nicu Nicolae este lângă noi cu tot felul de postări minunate, mulțumim din inimă. Simona Barbu a sosit cu o imagine cu o învățătoare care primește cu emoție un buchet de flori de la copilași. Un învățător ia o mână, deschide o minte și atinge o inimă. La mulți ani, dragi învățători! Așa este Simona Barbu. Trebuie să îi felicităm pe cei care formează suflete. Ce poate fi mai complicat decât să-ți pui amprenta asupra unui om? Nu lucrezi cu un material oarecare, ci cu suflete și cu minți. Ducând povara anilor în spate, ne învățați pe toți să facem carte și pentru firul cel de păr cărunt, noi ne închinăm până la pământ. La mulți ani, dragii noștri învățători, mulțumim pentru dăruire, răbdare și lumină. Cât de frumos! Tot de la Simona Barbu, răsărit cu 16 grade! Între timp s-a înnorat și sunt 22 de grade, doamna Maria mia, wow, câți nori aveți acolo. Uite, noi avem soare, așa că trimit vreo 60 de raze ca să lumineze litoralul. Doamna Maria mia, să aveți soare în suflet și un weekend tare frumos. Pentru toți cei care merg la nuntă să se distreze tare, tare, iar mirilor, casă de piatră și iubire fără de sfârșit.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și ușor instabilă, vom avea și perioade cu soare, dar și înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Vom avea o maximă termică

0: ce bine, e vară frumoasă la Brașov. Ascultați știrile la Super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu pot găsi defibriladoarele publice în caz de urgență. Primăria Brașov va cere suplimentarea locurilor din creșe după un număr record de înscrieri și locuitorii din Sân Petru pot obține gratuit noile buletine electronice în comuna lor. Cele 17 defibriladoare automate montate sprijin financiar lunar de 850 de lei. Locuitorii din Sân Petru își pot schimba gratuit buletinele cu noile cărți electronice de identitate chiar la ei în localitate. O caravană mobilă va sosi la sediul primăriei pentru a prelua documentele și datele biometrice ale cetățenilor. Cei interesați se pot înscrie telefonic până pe data de 8 iunie. Reprezentanții primăriei subliniază că noul document electronic include elemente moderne de securitate și va fi emis fără niciun cost pentru localnici. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
6: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Vă spuneam eu entuziasmată că până pe 7 iunie se desfășoară la noi, la Brașov, Links Festival. Festivalul ce reunește în mod fericit documentare valoroase despre natură și cineaști celebri. Programul include, alături de proiecția specială de la Cinema City și proiecțiile de filme documentare găzduite de Centrul Cultural Reduta și o serie de expoziții de fotografie, masterclass-uri și alte activități ce au loc în spațiile Centrului Multicultural al Universității Transilvania și alte locații care s-au alăturat evenimentului, în general pub-uri celebre de la noi din Brașov. Accesul este gratuit în baza rezervării locului prin achiziția unui bilet cu valoare 0 de pe iabilet.ro, un fel de rezervare. Multe informații puteți obține de pe site-ul evenimentului linksfestival.ro. Concret, la Links Festival sunt prezentate documentare despre natură realizate în Statele Unite, India, Germania, Austria, Marea Britanie, Franța, Canada și România, în cadrul unicului festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Majoritatea peliculelor sunt prezentate în premieră națională și vor fi urmate de discuții cu cineaști internaționali ale căror publicații s-au bucurat de succes festivalier și de public și s-au ales cu multe premii internaționale. Links Festival este organizat de Asociația Română România Sălbatică și de Asociația Forona. Să trecem la programul din acest weekend. Astăzi, 5 iunie, aveți ocazia să vedeți Păsările și Delta Dunării, cel mai așteptat documentar românesc al anului. Păsările are premiera de seară de la ora 18 în prezența cineastului Martin Dorn, care va participa la o discuție cu publicul după proiecție. Filmul aduce în prim plan una dintre minunile mai puțin cunoscute ale lumii naturale din Anglia, în timp ce urmărește mișcările spectaculoase ale stolurilor uriașe de păsări de țărm din estua The Wash, Martin încearcă să surprindă evoluția în acțiune. Apoi, cel mai așteptat documentar românesc al anului, Delta Sălbatică, ați auzit că s-a vorbit foarte mult despre acest documentar, regizat de Dan Dinu, rezultat al ultimilor 5 ani de muncă al echipei România Sălbatică, va fi prezentat în premieră de seară de la ora 20. Cel mai amplu documentar artistic dedicat acestui spațiu, inclus în patrimoniul UNESCO, prezintă o perspectivă nouă și actuală asupra ecosistemului din Delta Dunării, având în centru narațiunii apa, povestitor și martor al tuturor transformărilor prin vocea cunoscutei actrițe Medea Marinescu. Așadar, ea va da viață apei. Proiecția ce se va desfășura la Centrul Cultural Reduta va fi urmată de o discuție cu regizorul Dan Dinu, co-scenarista Codruța Florea, dar și cu echipa, directorul de imagine, compozitorul muzicii din film, sunetistul, producătorul și invitata specială, apa, Medea Marinescu. Așadar, poftiți de seară la un film mult așteptat, Delta Sălbatică. Apoi mâine, pe 6 iunie, vom face cunoștință cu Cântecul Pădurii, cunoscut regizor și fotograf de natură, apreciat la nivel global pentru multipremiatul documentar Pantera Zăpezilor, va fi prezent sâmbătă 6 iunie de la ora 14 cu o nouă și emoționantă declarație de dragoste față de natură. Cântecul Pădurii, care a devenit rapid un fenomen, fiind considerat cel mai urmărit documentar francez din ultimii 20 de ani, cu aproape 1,3 milioane de spectatori în cinematografe. Un film captivant ce prezintă o călătorie profundă în inima pădurilor, într-un sanctuar al biodiversității, unde trăiesc râși, cerbi, urși, bufnițe și legendarii cocoși de munte. Cântecul Pădurii este și o poveste despre moștenire, prezentând 3 generații unite de aceeași pasiune. Regizorul, tatăl său, un naturalist pasionat, și fiul său. La ceremonia premiilor Caesar din 2026, filmul a obținut 2 trofee prestigioase, așa că merită văzut. Proiecția filmului va fi urmată de un masterclass intitulat De la fotografie la film documentar, o ocazie unică pentru

0: pasionații de fotografie și film, studenți și spectatori. Deopotrivă, să afle mai multe detalii din culisele fotografiei și filmului documentar de natură la cel mai înalt nivel estetic și etic. Iar pe 7 iunie, câștigătorul premiului publicului Links Festival, la ediția precedentă, cea din 2025, revine la Brașov. Proiecția e stabilită pentru duminică la ora 15. În documentar, celebrul realizator explorează habitatele subacvatice ale planetei. Îmbinând conștientizarea și optimismul, documentarul arată atât devastarea provocată de practicile umane, precum pescuitul industrial și albirea masivă a coralilor, ci și exemple reale de succes din întreaga lume care demonstrează că oceanul se poate reface într-un mod spectaculos dacă acționăm urgent și responsabil în protejarea acestuia. Și ce e frumos e că documentarul va fi urmat de o incursiune în culisele realizării acestuia și un masterclass. Așadar, Links Festival e un real succes la noi, la Brașov și anul acesta. Profitați!
1: Super FM! Un radio pe bune!

0: O combinație de zile mari, Leo de la Roșiori, Andrei Bănuță și Costi, nopți și zile. E o plăcere și o încântare să găzduim la Super FM momente pe care le dorim frumoase și speciale și să-i bucurăm pe sărbătoriții super importanți, arătându-le o dată în plus ca o parte de toată aprecierea din lume și de prețuire, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm frumoase, pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon. Petrică, bună! Ești în direct la noi la Super FM? Salutare! Petrică, te-am sunat cu mare drag ca să-ți urez din partea echipei noastre cel mai cuprinzător la mulți ani. Îți dorim, toată echipa, să fii un super fericit, să ai o viață superbă, cu multe, multe împliniri, absolut tot ce-ți propui să-ți reușească, norocul să-ți fie aliat în toate și viitorul să-ți fie grozav. La mulți ani, Petrică!
1: Da, mulțumesc mult!
0: Cu mare drag!
1: Cine în spatele surprizei.
0: Urările astea au fost de la Super FM, numai că ai ghicit tu. Aici la noi la Super FM au sosit niște urări special pentru tine, reunite într-un mesaj și nu te mai țin pe jar, îți citesc mesajul și să-mi spui dacă ți-a provocat bucurie sau nu. Bună, Claudia, azi nepotul meu, Petrică Aldea, mai adaugă un fir de trandafir la buchetul său minunat. Dacă vrei să-l suni, să-i transmiți câteva cuvinte calde din partea mea, aș fi încântat. Dragă Petrică, îți doresc ca anul care începe să-ți fie plin de realizări și experiențe frumoase, să ai curajul să-ți urmezi toate planurile, care să prindă mod fericit contur și să te bucuri de tot ce e mai bun și mai frumos pe lume alături de cei dragi. Îți doresc mult succes în tot ce ți-ai propus. La mulți ani, multe motive de fericire și multă sănătate, Petrică, la mulți ani să ai parte de bucurii și împliniri. Semnează unchiul Ioan Aldea.
1: Da, bun, spuneți-i, transmiteți-i că la șpriț.
0: Cred că acum ascultă și este încântat că i-a ieșit surpriza. Petrică, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă el, ce ai vrea de la perioada ce vine?
1: De toate, tot ce se poate.
0: Și bucurie și bani grămadă și împliniri și să fii cel mai iubit. Aș completa eu, mă bag și eu. Petrică, la mulți ani, să fie aniversarea de anul acesta nemai pomenită, să fie veselie și anul pe care îl încep, să-l încep cu dreptul, să fie un an nemai pomenit. La mulți ani, Petrică!
1: Mulțumesc mult!
0: Cu mare drag, felicitări!

0: pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
4: Veselie, chef de viață, încă treburi, pentru că nu, așa e într-o zi, încă teoretic lucrătoare, dar starea de spirit a ascultătorilor noștri e la înălțime și asta contează, se simte că vine weekendul. Păstrați în continuare lângă voi Super FM Brașov. Avem pe WhatsApp la 0770938938 mesaje, am resuscitat WhatsApp-ul, arată așa ca un mic șantier, unele mesaje nu se deschid, dar ce am reușit să recuperez, prima pe care am reușit să o văd printre mesajele noastre și printre prietenii care ne salută, este doamna Firuța Larion. V-am spus că foarte târziu am reușit să dau de mesaje. Doamna Firuța, nu văd exact ce ne-ați trimis.

0: pozica, dar vă durările. Bună zi de vineri frumoasă și binele să fie mereu cu voi. Început de weekend minunat. Mulțumim, doamna Firuța, o zi superbă. Și am mesajul acela care pur și simplu mi-a mers la suflet pentru una dintre sărbătoritele de astăzi. Bună ziua, dragă Claudia, multe aprecieri ție și întregii echipe, sunteți minunați, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, să aveți sănătate și spor în toate, mulțumim din tot sufletul, doamna Pop Carmen Laura. Și o să citesc mesajul care mie mi-a mers la suflet, mă alătur și eu și urez un sincer la mulți ani și mult respect pentru nobila misiune de a educa tuturor cadrelor didactice. Cu ocazia acestei zile, la mulți ani și fiicei noastre dragi, Alina Pop. Oferi în fiecare zi zâmbete, siguranță și afecțiune celor mici, ajutându-i să descopere lumea cu încredere. Suntem mândri de tine pentru blândețea, responsabilitatea și dedicarea cu care îți faci meseria. Fiecare copil care strece pragul primește o parte din sufletul tău bun și din căldura ta. Îți dorim sănătate, bucurii, împliniri și recunoștința pe care o meriți din plin pentru tot ceea ce faci. Să ai parte de multe momente frumoase alături de cei mici și să nu uiți niciodată cât de importantă este munca ta. Cu multă dragoste și mândrie, părinții tăi, Laura și Sorin. Ce frumos te-au educat părinții tăi, se vede că ai moștenit talentul de la ei. Dragă Alina Pop, felicitări pentru profesia pe care ai ales-o și la mulți ani, multe împliniri pe viitor. Bună, Claudia, aș vrea să dau niște dedicații pentru Ion Aldea din Barcan și pentru Aldea Petre din Barcan, fiind ziua lui de naștere, dacă se poate și o melodie, și pentru Sporea Alexandru, Sporea Constantin, Nicolae Forfir, pentru toți din Vama Buzăului, pentru Victor Bobeș, pentru Virgil din Întorsura Buzăului, pentru Ilie Victor din Brașov și pentru toți întorsurenii din partea lui Vasile Dorel Hermenean. Domnul Vasile Dorel Hermenean, să aveți sănătate, iar toți cei menționați de dumneavoastră să aibă putere de muncă și multe împliniri. Bună, să aveți un weekend extraordinar, o lună iunie fericită și niște prăjituri extraordinar de frumoase, ce bine pot să arate, doamna Mariana Fodor. Spor la treabă și întotdeauna să aveți inspirație și pricepere pentru ceea ce faceți, pentru că e uimitor rezultatul. Weekend plăcut, o zi de vineri liniștită, un weekend cu bucurii, Virgil Ardelean. Mulțumim, Virgil, un weekend nemaipomenit să ai!
1: Bună dimineața, Clau! Îți doresc un început de weekend minunat, cu multe bucurii, cu sănătate și să ne reauzim luni. Doamne ajută, îmi lipsești, te pup, frumoasa mea! Îți doresc tot binele din lume! Ciao, ciao!
0: Eu vă doresc, doamna Cornelia, să aveți foarte multe împliniri și să puteți să faceți ceea ce vă propuneți până luni, să fiți cu zâmbetul pe buze. Bună, poftă bună la cafea dulce, Claudița, noi, bucătarii veseli, vă dorim un sfârșit de săptămână minunat, iar azi, de ziua învățătorului, le urăm tuturor învățătorilor un călduros la mulți ani să învețe pe copii tot ceea ce și pe noi ne-au învățat. Respectul, blândețea, dragostea, bunătatea. Iar pe voi, Super FM, vă iubim mult de tot. Uite, și bucătarii mei harnici și inspirați mereu își găsesc vreme ca să ne și scrie, deși sunt foarte, foarte ocupați și au niște rezultate super. Să aveți spor la treabă și apoi când vine weekendul, o odihnă, relaxare și distracție, de ce nu? Bună ziua familiei Super FM, în frunte cu Claudia. Vă doresc din toată inima multă sănătate, fericire și o zi minunată și binecuvântată cu mult soare și zâmbete. Pentru sărbătoriții zilei de azi, la mulți ani cu sănătate, fericire și bucurii alături de cei dragi, de la domnul Gheorghe Bulboacă. O zi voioasă, domnul Gheorghe, să aveți multe motive de fericire. Tuturor cadrelor didactice, mult succes în viitor, mulți ani sănătoși și fericiți alături de cei dragi, transmit Marinele Ivan și o postare minunată cu cupe de șampanie ciocnite în cinstea sărbătoritei, că merită Marinela Ivan. La mulți ani frumoși, sănătoși, plini de împliniri, te pup și te îmbrățișez cu drag. De la doamna Aurora Bălan, felicitări, la mulți ani, draga noastră, Marinela Ivan, să nu-ți schimbi felul de a fi niciodată, să rămâi aceeași voioasă, inimoasă, cu simț al umorului grozav. Până, draga mea Claudița, o zi de vineri ușoară să avem și să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară. Dragă Eli, o zi superbă să ai, cu poftă de viață, cu motive de bucurie, pupici, gânduri calde. Ei, și am de trimis un super mesaj la mulți ani frumoși pentru inimioara mea cea mică, Matei. Bunii Marta îi dorește la mulți ani fericiți alături de familia lui frumoasă, care îl iubește foarte, foarte mult. Doamna Marta Mitrofan, să vă bucurați de nepoțelul dumneavoastră grozav, Matei! Să crești mare, să știi că ești foarte iubit și viitorul să-ți fie nemaipomenit. Felicitări, doamna Marta, pentru nepotul scump, să-l vedeți mare și realizat!

0: pentru domnul Ioana Aldea, felicitări multe, multe pentru nepotul dumneavoastră, pentru Petrică. Iar pentru doamna Marta Mitrofan, felicitări, minunea dumneavoastră cea mică, inimioara dumneavoastră, așa cum ați spus, Matei, să aibă o viață nemaipomenită, cu satisfacții, cu împliniri, cu tot ce e mai bun. Super tare! Cinurile revin pe Olt la acest sfârșit de săptămână. Va avea loc o coborâre istorică, Hălmeag-Șona. Iar la destinație, participanții sunt invitați la o expoziție dedicată Oltului. Ce-o mai fi și cinul? Păi vă explic. Cinul este o ambarcațiune tradițională rudimentară, cioplită dintr-un singur trunchi de copac, ambarcațiune atestată documentar pe teritoriul României încă din antichitate. Merită să vedem așa ceva pe Olt. Va fi așa un fel de întoarcere în timp sau recreare a istoriei. Ta-na! Duminică 7 iunie, toți cei curioși sunt așteptați la o coborâre cu cinuri pe râul Olt din satul Hălmeag până în satul Șona. La destinație, participanții sunt invitați la o expoziție dedicată Oltului, o incursiune, memoria vie a râului, așa cum a fost documentată în câteva sate din țara Făgărașului. Evenimentele sunt organizate de România prin Asociația Ivan Pațachin, Mila 23, Arhiva satului Șona, Asociația Sătească Șona Noastră, plus o serie de organizații particulare, și se desfășoară în cadrul Olt Oameni, Locuri, Timp. Totodată, programul se încadrează într-o amplă acțiune sportivă de strângere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală, organizat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului. Specific zonelor riverane, cinul reprezintă ambarcațiunea tradițională autohtonă, remarcabilă prin geometria sa unghiulară și pascajul redus. Această barcă este manevrată prin împingerea unei prăjini în albia Oltului, servind drept mijloc esențial pentru pescuit și tranzit între maluri. Odinioară, locuitorii, localnici, străbăteau distanța dintre Hălmeag și Șona într-o parcurgere domoală a apelor. Această rută, o parte dintr-o aventură locală povestită de mai mulți săteni care o știau și ei de pe la bunicilor, va fi redescoperită și retrăită pe data de 7 iunie pentru a le onora povestea. Demersul urmărește să evidențieze potențialul activelor hidrografice și de patrimoniu în sprijinul comunității și al dezvoltării ecoturismului pe cursul râului, explică organizatorii. Prin această acțiune, Asociația Ivan Pațachin Mila 23 pune bazele de activare a Oltului, ancorând experiența în locurile traversate de râu, cu participarea celor care cunosc îndeaproape acest traseu, promovând respectul pentru comunitate și patrimoniu. Programul pe care l-am început anul trecut prin readucerea cinului în peisajul cultural al țării Făgărașului continuă acum firesc cu o întoarcere pe apele Oltului. După mai bine de 30 de ani, cinurile coboară din nou de la podul Hălmeag spre Șona, împreună cu oamenii locului și invitații lor. Pentru noi, această coborâre are o valoare istorică și simbolică. Recuperează o tradiție locală și un mod de a privi râul ca parte vie din identitatea comunității. Anul trecut am reconstruit primele 8 cinuri și le-am pus pe apă. Anul acesta facem un pas mai departe, reașezându-le în relația lor firească cu Oltul și cu oamenii locului, a explicat cofondatorul Asociației Ivan Pațachin Mila 23. Alaiul va porni duminică din Hălmeag și va ajunge la Șona, unde va fi lansată expoziția bazată pe studiul biocultural al Oltului, o cercetare care include interviuri cu peste 50 de localnici din Hălmeag, Șona, Mândra, Beclean și Făgăraș, având la bază arhive și fotografii care reflectă relația comunităților cu râul lor de-a lungul timpului. La Șona, participanții vor fi întâmpinați cu mâncare locală și cu preparate inspirate de râul Olt. Seara, la cetatea din Făgăraș, o stație dedicată gastronomiei Oltului va fi parte din cina comunitară după orele 20. Interesant, merită să fie acolo. Distracție plăcută celor care participă.
1: Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

veselie, bucurie, lume comunicativă, multe de transmis și atmosferă de zile mari, cam asta ar fi caracterizarea pentru pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, care e plină ochi cu mesaje, ne sunt prietenii aproape, neața bună la chef de viață, început de weekend fabulos, bune venit la butoane, voce dragă, să fie ziua frumoasă și ușoară cu super muzică, soare în suflet, vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, doamna Maria Mia, să aveți un super sfârșit de săptămână grozav, cu energie din plin, să simțiți că e viața frumoasă, chiar a apărut soarele, a ajuns cel trimis de mine. Bună, Claudița! Senin și frumos în suflet, bucurie și sănătate în viață de la Alex Dobre. Domnule Alex Dobre, la sfârșit de săptămână să aveți parte și de relaxare și de momente încântătoare. Bună, Claudița, și tuturor fanilor CNC, pentru toți prietenii mei din suflet cu drag ofer o urare scurtă. Să aveți o zi de vineri frumoasă, minunată, cu bucurii cât mai multe, cu cer senin, cu soare blând și armonie în casă. Inima să vă fie plină de fericire, să aveți sănătate că e mai bună decât toate. Weekend minunat tuturor! Camelușa Burlacu te pupă nașa, să ai o zi de vineri frumoasă, să-ți aducă bucurie, liniște, momente minunate, weekendul care urmează. Bună ziua, sufletel zâmbărici! Am ajuns și la ziua de vineri, dar și în data de 5 iunie. Astăzi vreau să fiu răsfățată pentru că merit. Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, de notă maximă. Pupicei de la mine, muah! O zi frumoasă plină de bucurii. Marina la Ivan, să-ți fie weekendul superb, iar ziua de azi pur și simplu strălucitoare. Astăzi este despre tine, să fii cea mai fericită toată viața. Servus, crețulină frumoasă, ție lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o vineri binecuvântată, un weekend plăcut, bolnavilor însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mult ani sănătoși. Super tot cheful săptămânii, Claudițo. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. Claudița, uite, căpșuneii mei sunt încă verzi. Au trecut florile la căpșuni și deja are căpșuni în devenire, că nu știam cum să le spun. În orice caz, Aurora Bălan, să dea soarele, să se coacă acei căpșunei și să ai poftă savurându-i. La mulți ani, încă o dată din tot sufletul, pentru fiul drag al Nadiei Pănoiu, pentru Denis. Denis, astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții, noi, familia lui. Vrem să-i urăm un sincer la mulți ani, sănătoși, copil bun și drag, la mulți ani. Astăzi împlinești 14 ani, îți doresc din tot sufletul să iubești viața și să găsești mereu lucruri noi care îți vor stârni interesul. Să ajungi un om de succes, să-ți atingi mereu scopurile și întotdeauna să te bucuri de mici victorii, de suportul familiei și al prietenilor, la mulți ani! Nadia, pe noi eu am pregătit dar muzical pentru dragul tău fiu, pentru Denis, să fie tare, tare fericit! Să fie și pentru Daniela Lăcrămeara Avram și pentru toată familia, pentru sărbătoritul important, pentru George Mircea, la mulți ani, George, să deschizi un capitol nou din viață care să-ți aducă realizări, experiențe frumoase, multă iubire. Părinții tăi sunt tare, tare fericiți de faptul că îți sunt alături la această aniversare. Vârsta de 23 de ani este o vârstă minunată în care visele prind contur, să ai curaj să-ți urmezi pasiunile și să te bucuri de aceste momente frumoase alături de cei dragi. Părinții tăi îți doresc, dragă George Mircea, mult succes în tot ceea ce ți-ai propus și îți sunt alături. Familia te iubește enorm. La mulți ani!

0: întâmplă atât de multe în perioada asta și în weekendul care stă să înceapă, încât singurul meu regret e că nu-mi ajunge timpul să vă povestesc pe îndelete despre fiecare dintre evenimentele pregătite. Drăguț! De ziua învățătorului, intrarea este gratuită pentru toți dascălii la Dino Park Râșnov. Pe 5 iunie, toți învățătorii și profesorii au acces gratuit în parc. Este felul nostru de a spune mulțumesc celor care an de an aduc generații întregi de copii printre dinozaurii noștri și transformă fiecare vizită într-o experiență de învățare. Suntem și rămânem un partener al școlilor din România dedicați procesului educațional, pentru că aici educația și distracția merg mână în mână, iar copiii învață fără să-și dea seama că învață. Pentru o zi, invitația este din partea noastră. Pentru o viață, lecțiile sunt din partea dumneavoastră. Au transmis reprezentanții Dino Park Râșnov. Frumos, tare frumos. Trecem la un alt gen de eveniment. La Preșmer suntem invitați la balet cu cai și simfonie în manej. Wow! Ce mai fi și asta? Aflăm! Clubul sportiv Ecvestru 163 Plopi din Preșmer, județul Brașov, devine gazda unui dublu eveniment care va avea loc mâine, sâmbătă, 6 iunie, începând cu ora 15. Programul va începe cu show Ecvestru sub coordonarea Iuliei Tat, cu sportivii de performanță ai clubului care vor evolua călare pe o coreografie și dans pregătite de o solistă bine cotată de balet a Operei Naționale din Iași. Și al doilea eveniment, de la ora 19, manejul clubului sportiv va deveni sală de concert din dorința de a aduce muzica în locuri mai puțin convenționale prin interpretarea violonistului Alexandru Tomescu și a pianistei Alexandra Silocea, o metamorfoză între vioara Stradivarius și pian, au transmis organizatorii. Așadar, mâine, 6 iunie, sunteți invitați la Preșmer la balet cu cai și simfonie în manej. Evenimentele se desfășoară începând cu ora 15 și sunt găzduite de Clubul Sportiv Ecvestru 163 Plopi din Preșmer, aflat pe strada Brașovului numărul 163 în Preșmer, desigur. Și încă ceva interesant, motoarele se încing la Preșmer, peste 60 de piloți se vor întrece la acest sfârșit de săptămână, în perioada 5-7 iunie, de azi până duminică, inclusiv pe circuitul Preșmer Raceway, în cadrul celei de-a doua etape a competiției Romanian Karting Masters. Acesta a devenit în ultimii ani una dintre cele mai importante competiții dedicate formării noii generații de campioni, oferindu-le tinerilor piloți șansa de a evolua într-un mediu competitiv și profesionist. Atmosfera de pe circuit este de fiecare dată completată de prezența susținătorilor, echipelor și fanilor, care transformă fiecare etapă într-o adevărată sărbătoare a motorsportului, au transmis organizatorii. Așadar, să fiți acolo, să vedeți mașini tunate, turate la maximum, mașini de cursă și piloți pricepuți. Motoarele se încing la Preșmer. Peste 60 de piloți se vor întrece la acest sfârșit de săptămână.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și instabilă. Vom avea și perioade cu soare, dar și înorări accentuate care vor aduce averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Vom avea o maximă termică de 25 de grade Celsius. La noapte cerul va fi norat, vor fi furtuni, va ploua și se anunță o minimă de 13 grade Celsius. Și mâine vremea va fi caldă, dar instabilă. Vom avea și soare, dar și înorări și averse de ploaie și o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de sâmbătă va ajunge la 14 grade. Acum în Brașov avem și nori pe cer și soare. Termometrele indică 23 de grade Celsius. Ascultați la Super FM știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

dragii învățători, să vă fie viața nemaipomenită. Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără de viață, dar educatorul creează un chip viu. Uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu, spunea Ioan Gură de Aur. Învățătorul? Ce învățătorul? E o lumină ruptă din rai, menită să vegheze în cadrul ăstei lumi. Este un pom, crește copii, din prunc el face om. Fără ei nu ar exista nici politician atotputernic, nici erou glorificat. Un profesor a deschis odată ușa vieții pentru fiecare dintre ei. La mulți ani, dragi învățători, astăzi este despre voi, despre priceperea, puterea voastră de muncă, dar și despre reușitele voastre. Despre noi, când eram la început de drum, după opera lor dusă prin noi la bun sfârșit. Astăzi ne gândim la ei, dar ne vedem de îndeletnicirile la care ne-a dus viața și pe care ni le oferă și această cincea zi din vară. Să aveți o după-amiază de vineri cu spor și împliniri, dar și cu atmosferă luminoasă și optimistă. Înaintăm spre weekend cu chef de viață. Haideți să-i salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi pe pagina noastră de Facebook. Să fie super dedicație cu drag și o urare de weekend superb pentru Sărbătorită, pentru Marinela Ivan, pentru Loredana Fodor, pentru Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Liliana Antoci, Matieș Maria, George Stomirca, pentru Florentina Daniela Jiv cu Cami, Camelia, Mirela Otilia Urdea, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Petre Gal, Erica, Ariciuc, Ionuț Donci, Anita Betners, Lăcrămeara Borș, Liliana Antoci, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Rodica Răuțu, Marga Gabor, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Paula Gabriela, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți, fericiți, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mocanu, George Ionel, domnul Vasile Sândoi, urări de bine cu considerație, Cosmina Neagoe, domnul Mihai Barbu din Clejan, Auraș Botezatu, drumuri bune pentru tine, pentru draga ta jumătate a vieții, pentru Lidia, să aveți și timp liber și relaxare, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Mariana Mihalciuc Lucian, Lica Holbură, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Elena Leonte Fugaru, Znica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, la mulți ani încă o dată pentru domnul Cristinel, Claudia Elisabeta Aftenie, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Costi FCSB, Mihaela Todorache, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeara Avram, Nadia Elena Bâncă, Nușa Neculai, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, Gigi Gheorghievici, doamna Elena Bușilă, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Maricel Panainte, Gina Dina Sacaci, Dorel Stănoiu, Zita Flechianu, sper că ați ajuns cu bine în țară și acum a început vacanța superbă, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lolita, Fănuța Gherasim, Dan, Buta, Iulian, Sândița Ciubotariu, Miruna Muntean, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Atena Nechita, doamna Nina Lucaci, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andreea Di Andrei, Simona Barbu, Floricica noastră și să fie super dedicație și pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători, Iutca, Dori, Nicoleta Gal, Irmi Deac, Alina Diniță, Nelu Bolocan, Flori Micu, Melinda, soția sărbătoritului, raza mea de soare,

0: Iza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Rozalia Lapadat, Cosmina Cosminuța, Elena Miron, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță din București, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Vatica Marinov, Lăcrămeara Micuțiu, Luminița Seciu, Ștefania A. Varvarei, urări de bine și pentru Rebe Bebe, doamna Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Să aveți un weekend pe cinste cu multe momente super frumoase!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Sus paharele pentru bucuria de a trăi, toate cele rele ducă-se. Toate drumurile duc spre weekend, abia așteptăm să ne bucurăm de el. Deocamdată ne mai onorăm hărnicuți obligațiile, dar nu pentru mult timp, de-abia așteptăm să punem un lacăt imens peste treburi pe care să-l mai deschidem abia lunea. Super FM își dă silința să vă îmbunătățească starea de spirit. Clejanul te salută și îți dorește un weekend super, cu chef de viață. Nășica, te aștept mâine. L-am pus pe tati să pună covorul roșu ca la vedete. Norocel al meu! Te pup, norocel! Pentru domnul Mihai, pentru soția scumpă, să aveți o petrecere pe cinste în weekend. Salut, Clejanul! Cafea cu bucurie pentru o zi minunată. Zoica, un weekend superb. Bună ziua, Dulce Claudița, vă ascult cu dragă emisiunea. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbaf. Tuturor le doresc o zi frumoasă de vineri și un weekend plăcut. De luni la București, gata cu concediu. Aha, deci de-aia ne asculta Ionuț Donci, că era în concediu și avea timp, păi să-ți priască ultimele zile de concediu să fie nemaipomenite. Pupici! Lolita, să știi că nu am reușit să vizualizez mesajele tale, dar mă gândesc cu drag la tine și îți doresc tot ce e mai bun, un weekend reconfortant. Gânduri bune, flori pentru tine, I love you, Elena, și la tine e o problemuță, nu reușesc să văd mesajele de astăzi, problemele sunt de la noi de luni, sper să revenim la normal, în orice caz un weekend super vesel să ai, Elena, alături de cei dragi, un weekend voios.
1: Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut. Nu acum prima, dar dacă am auzit că nu ai primit și n-ai putut să vezi WhatsApp-ul, acum ai zis că da, eu îți transmit multă, multă sănătate, un weekend minunat și prin intermediul tău doresc și eu să transmit vecinei mele de la Avangard, Dudău Mari, un sincer și călduros la mulți ani. Te pupit, Claudița, pe luni, ciao, ciao!
0: Doamna Mari, la mulți ani fericire, o viață nemaipomenită, să aveți tot ce poate fi mai bun. Iar pentru doamna Lăcrămeara Borș, mulțumesc că ați repetat mesajul, să aveți un super weekend voios, cu multe momente frumoase. O zi de vineri minunată, cu pace, liniște și sănătate, Elena Miron, să ai un weekend deosebit. Astăzi e o zi bună să fim buni, bună, Super FM, peisaj de vară, soare strălucitor și multe note muzicale. Mulțumesc, Alexandra Pascaliu, să ai un weekend deosebit, un weekend voios. Bună ziua, Claudia, bună ziua, Corina și Laurențiu Neagoe, bună, Bogdan, bună, Mirela Olaru, vă doresc o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână plăcut, weekend cu bucurie și familiei tale, Claudița, și ție toate visele să vi se îndeplinească. Mulțumim mult de tot, domnul Ioan Aldea, mulțumesc pentru minunăția a trimisă, să aveți un weekend voios și tare frumos, un weekend cu momente super. Cu drag, de la Nelu, de la Bot Colonie, ne-a trimis mulți maci. Să aveți un sfârșit de săptămână nemaipomenit alături de familia frumoasă. Pupici!
2: Bun regăsit, Dulceață! Prin intermediul tău și a frumosului tău glăscior, doresc să-i transmit și eu ascultătorii noastre dragi, Marinela Ivan, un mare și cuprinzător la mulți ani, sănătoși, frumoși și fericiți. Și tot prin intermediul tău salut toți prietenii și ascultătorii de pe frecvența frumosului post de radio Super FM Brașov. Tuturor le doresc weekend plăcut, distracție plăcută, pupici, dulci-dulci și gânduri bune de la mine, Găbița Voroneanu. I love you! Marinela, la mulți ani, cu bucurii!
0: La mulți ani, Marinela! Să fim totdeauna fata cu zâmbetele și asta să spună totul, să faci lumea să zâmbească și să faci un pic mai frumos în jurul tău întotdeauna. Găbița Voroneanu, un weekend perfect, un weekend deosebit. Domnul Cristinel Juverdeanu ne-a scris, mulțumesc frumos pentru dedicație, ne-a trimis și imagini de acolo, de unde se relaxează împreună cu soția în Delta. Să aveți distracție plăcută și moment minte extraordinare, un weekend pe cinste și la mulți ani, domnul Cristinel, aniversarea de anul acesta să fie așa de neuitat. Bună, Claudiță, îți doresc o zi de vineri frumoasă, soare afară și tot ce-ți dorești să ți se îndeplinească și astăzi, Eduard Constantin, dragă Eduard, o zi extraordinar de frumoasă, cu chef de viață și cu momente fericite. Te pup, dulceață, weekend plăcut, fă-t frumos, îți doresc un weekend deosebit, poate îl petreci alături de Ileana Cosânzeana și aștept să îmi spuneți că sunteți tare fericiți. Să ai o zi binecuvântată de Dumnezeu în tot ceea ce faci, mulțumesc, Mirela, un weekend voios și tare frumos! Pentru toți cei care merg la nuntă să se distreze pe săturate, iar cuplurilor care își unesc destinele, casă de piatră, iubire fără de sfârșit, înțelegere, armonie.

Toate drumurile duc spre weekend. Abia așteptăm să ne bucurăm de el. Deocamdată ne mai onorăm hârnicuțe obligațiile. Abia așteptăm să vină primul weekend al verii și o să-l umplem noi cu momente prețioase. Ia hai, bună dimineața! Astăzi să-ți zâmbească viața mereu tânără, voioasă, prințesa noastră frumoasă, celor care te ascultă, sănătate, viață lungă, iar celor sărbătoriți, la mulți ani fiți fericiți! Hai, bună dimineața, îngeraș drag și iubit! Hai, bun regăsit, prieteni, dragi ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM. Tuturor vă doresc un sfârșit de săptămână ușor, iar primul weekend din această vară să vă aducă chef de viață, voie bună și tot binele din lume. Emisie faină cu mult chef de viață, gândurile mele bune și dulci, pupici de la ticuș. Domnul Vasile, sunt onorată că sunteți lângă mine și astăzi vă doresc un sfârșit de săptămână minunat. Ei, nu prea e dulceața cu voie bună, pentru că am cam pierdut mult timp cu defecțiunile tehnice și am parcurs o mică parte din mesaje. De fiecare dată sunt tare nemulțumită atunci când nu funcționează ceea ce e aici necesar la capacitate bună ca să mă pot ocupa în condiții normale, dar asta e. Câteodată și tehnica mai are probleme. Bună, Claudița, aș dori și eu o melodie pentru toți ciobănașii și pentru Aurel Vasilesc. Să meargă zidul drept și pentru toți constructorii, vă salut de la Rodbab, cu respect pentru toți prietenii. Doamne ferește, Flori Micu, să nu meargă zidul, să crească zidul, să nu o ia la vale, Doamne. Nici nu mai vreau să mai zic mai departe, așadar să facă toți constructorii de acolo treabă de calitate încât beneficiarii să zică, wow, e ceea ce ne-am dorit. Așadar, pentru domnul Vasilesc Aurel, spor la treabă, pentru constructorii de la Rodbaf, pentru Flori Micu, pentru toți ciobănașii, gânduri calde. Doruleț Bunii vă trimite cele mai bune gânduri de sănătate și bucurii alături de cei dragi. O emisie faină, un weekend plăcut și relaxant, pupici dulci, cu respect, la mulți ani învățătorilor. Respect și admirație. Doamna Emilia, așa este, pentru că dacă ai norocul să ai un învățător devotat, pur și simplu ajungi un om minunat. Doamna Emilia, pentru toată familia, un weekend deosebit. Mulțumesc din suflet pentru surpriză. A zis că nu se aștepta deloc, știind că ziua lui este mâine, a fost epuizat de emoții. Mulțumesc, o zi binecuvântată. Daniela Lăcrămeară Avram, încă o dată, din tot sufletul, la mulți ani pentru dragul sărbătorit, să fie tare, tare fericit și viața să-i fie extraordinară. La mulți ani, George Mircea, să ai un viitor minunat. Draga mea rază, îți doresc o zi frumoasă și un weekend minunat, îți mulțumesc pentru urările făcute soțului meu, te pupic cu drag și dor, Melinda, să-ți fie dragul soț fericit toată viața, să aibă tot ce poate fi mai bun, mai ales felicitări pentru noua calitate dobândită de bunic tânăr și voios, să aibă tot ceea ce este mai bun, sănătate în primul rând și o viață grozavă alături de cei care îl iubesc. La mulți ani, domnul Nelu Menciu. Mulțumesc pentru urări, pupici, cu sclipici și multe îmbrățișări de la Cristinel Juverdeanu, Cerceta și Cristinel, să petreceți o zi nemaipomenită. Claudița noastră dragă, doar prin Slovenia suntem, vă ascultăm încă, dar tot cu voi pe live, Zita Flechianu, să aveți tu și Cătălin o călătorie nemaipomenită. Drumurile voastre să ducă spre fericire neapărat. Bună, bun găsit, vin cu drag să vă salut, gânduri bune să vă aduc, săptămâna se termină, să fie cu voie bună și cu multă sănătate, că e mai bună decât toate. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult, îți doresc din inimioară o zi faină și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și în special pentru Ionela Scarlat, Mari Dudău și
mod special pentru Marinela Ivan, care astăzi își aniversează ziua de naștere și cu această ocazie vreau să le transmit un sincer și călduros la mulți ani, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurie alături de cei dragi. La mulți ani, binecuvântați doamnelor scumpe! La mulți ani le urăm încă o dată Ionelei Scarlat, lui Mari Dudău, Marinelei Ivan, fericire la plus infinit și foarte, foarte multe motive de bucurie. Sfârșitul de săptămână să vă aducă pace și liniște, iar ziua de vineri să vă fie ușoară și caldă. Dă Doamne, așa să fie! Alexandra Bălan, un weekend frumos, prețios, cu momente deosebite, îți doresc. Lolita, o după-amiază frumoasă, copilăria este inima tuturor vârstelor, de aceea, Lolita, să rămânem cu sufletelul de copil și să nu reușească să ne schimbe în rău nimic. Judecătorul întreabă martorul: cum v-ați dat seama că acuzatul este beat? Păi striga în gura mare că nu este frică nici de nevastă, nici de soacră. Zâmbet de la Nadia Pănoiu. Nadia, să ai o zi super. Domnule, nu vă pot lăsa să intrați în casino fără cravată. Cum așa? Că uite, domnul ăla chiar e dezbrăcat complet. E, da, iar iese. Fata cu zâmbetele. Mari Ivan, Mari, să ai o zi veselă, voioasă, iar aniversarea ta să fie așa de frumoasă, să se ducă vestea.

Inimoși, sufletiști, mereu deschiși, așa sunt super ascultătorii noștri cu care ne mândrim. Datorită vouă, pagina noastră de Facebook Super FM Brașov arată într-un fel deosebit. Mă ocup încântată și onorată de postările voastre și vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați făcut în așa fel încât prima săptămână de vară să fie o săptămână cu interactivitate extraordinară. Sunteți super! Să aveți un weekend nemaipomenit. La mulți ani din tot sufletul pentru cumnata Daniela Boriceanu din Sarmaș, județul Covazna, și pentru nașa lui Edi și lui Nicolas, Cristina Todoran din Brașov. Finuții îi doresc mulți ani sănătoși, bucurii, împliniri și multă fericire. Cu drag și iubire, vă iubim sărbătoritele noastre și vă dorim tot binele din lume. Mulțumim, Claudița, pentru că ne citești mesajele. Weekend minunat! Cosmina Neagoie, felicitări multe, multe pentru super sărbătorite, pentru Daniela Boriceanu, pentru Cristina Todoran, fericire, o viață nemaipomenită, multe, multe realizări. La mulți ani cu bucurie și cu multă fericire pentru cei ce chefuiesc și ceva sărbătoresc, draga mea prietenă, prin intermediul glăsciorului tău dulce și adorabil, prin intermediul inegalabilului post de radio Super FM Brașov, doresc să transmit un mare și sincer la mulți ani cu bucurie, sănătate și fericire pentru doamna Marinela Ivan, pentru Denis Pănoiu, mezinul dragilor mei prieteni Nadia și Dan Pănoiu, și tuturor sărbătoriților zilei de astăzi și din weekendul care tocmai bate la ușă, la mulți ani. Și munți de flori, șampanie, niște aranjamente superbe, domnul Vasile Sândoi, felicitări multe, multe pentru Marinela Ivan, pentru Denis Pănoiu, fericire, bucurie. Vă mulțumesc tuturor pentru urări, sunteți minunați, vă pup și vă iubesc, amiază plăcută și weekend super plăcut. Mi-ați făcut aniversarea mult mai plăcută, sunt copleșită de urările de la voi toți. Mulțumesc tuturor pentru urări și fata cu zâmbetele ne-a arătat cum chefuiește cu grătărel să te distrezi, să simți că e frumoasă viața, draga noastră Marinela Ivan. La mulți ani, toți fericiți! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Marinela Ivan de sâmbătă, pentru Chichi Gabriela și pentru Nicoleta Bucur. Zi de vineri cu sănătate și voie bună și un început de weekend mirobolant tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. De la Cosminuța vin urările. Cosminuța, felicitări pentru Chichi Gabriela, pentru Nicoleta Bucur, pentru Marinela Ivan, fericire și o viață extraordinară, tot ceea ce este mai bun. Multe gânduri calde, mulți prieteni lângă noi. Un weekend perfect, tipup, tipup, voce dumnezeiască. Această zi de vineri să vă aducă doar bucurii și împliniri, iar weekendul să vă fie plin de momente minunate alături de cei dragi. Weekend minunat, dragi prieteni. Iza din Brăilița, un super weekend, dacă tot este primul din vară, să fie fierbinte. A venit și soarele, 23 de grade Celsius acum. Vedeți dacă le-am trimis. Doamna Maria Mia, să aveți un weekend tare plăcut. Bună ziua, Claudița, vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână plăcut. Doamna Nina Lucaci, un super weekend deosebit să aveți. Urări de bine și pentru nepoata dumneavoastră și pentru toți cei dragi. Hai, bună dimineața, și pe Bruxelles se ascultă Super FM Brașov, sunteți cei mai buni, țineți-o tot așa. Dan Gabriel Hurduc ne-a salutat în stil chef de viață. Urări de bine, Dan Gabriel Hurduc, să ai un sfârșit de săptămână extraordinar, un weekend vesel. Mihaela Lucaci ne-a trimis un șir nesfârșit de inimioare, mulțumim mult, mult de tot. Să fii iubită, să ai o perioadă încântătoare, reușită. Vă rog, nu mai scrieți în privat, sunt bătrână și nu mai văd bine. Un domn mi-a scris
te ador. Am citit-o omor, era să fac infarct, așa că am sunat la poliție. Fata cu zâmbetele nu se dezice și astăzi are zâmbete pentru noi. Violeta Bordeuș, zi de vineri binecuvântată, cu multă sănătate și bucurii de suflet. Violeta, tot ce-ți propui astăzi să aibă sorți de izbândă. Elev, cine este președintele României? Nu știu, doamnă. Cred că trebuie să te documentezi mai mult dacă vrei să treci clasa. Pot să vă pun și eu o întrebare? Da. O cunoașteți pe Maricica? Nu. Cred că ar trebui să vă documentați mai mult despre soțul dumneavoastră. Apropo de învățător, la mulți ani, și apropo de România noastră, are prim-ministru începând de ieri. Să vedem ce se mai întâmplă. Răsfăț așa ca de ziua mea, copănelele puse la fript, să te distrezi tare alături de cei dragi. La mulți ani fericiți, plin de bucurii și împliniri alături de cei dragi. Ție, scumpa noastră ascultătoare Marinela Ivan, un tort în formă de inimioară de ziua ta, la mulți ani, de la Alina Diniță, pe care o pup, îi doresc un weekend nemaipomenit. Domnul Nușa Neculai este lângă noi, o zi voioasă. Bună, poftă bună la cafea, zi de vineri frumoasă și un weekend plăcut. Miruna Muntean, să ai un weekend deosebit, iar domnul Iulian Spânu să aibă momente speciale, frumoase, să aibă și odihnă și răsfăț la finalul săptămânii. Pașii ne-au purtat în goană și în grabă mare spre final de întâlnire și deja mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun. Însă vă las pe mâini sigure, pentru că vă va fi în continuare gazdă, pregătit cu muzică aleasă, super, ca să fie după amiaza de vineri minunată, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să prețuiți din plin zilele care urmează, să vă distrați la maximum la nunți, botezuri ori la iarbă verde. Toate planurile să vă fie super reușite și de Doamne și vremea să fie excelentă. Sărbătoriților la mulți ani pentru toți ascultătorii noștri, primul weekend din vară să fie super!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park S.A., având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru vot. Decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotex revine la Brașov în perioada 10-14 iunie cu noile colecții de vară. Vă așteptăm la Unirea Shopping Center de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 14. Târgul Expo Tricotex la Unirea Shopping Center din Brașov din 10 până pe 14 iunie.
1: Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Brașovenii nu pot găsi defibriladoarele publice în caz de urgență. Primăria Brașov va cere suplimentarea locurilor din creșe după un număr record de înscrieri și locuitorii din Sân Petru pot obține gratuit noile buletine electronice în comuna lor. Cele 17 defibriladoare automate montate în Brașov sunt aproape imposibil de găsit în caz de urgență. Deși dispozitivele medicale pot fi folosite de oricine și salvează vieți, cel din Piața Sfatului a fost deja furat de 2 ori și acum este păzit. Mai mult, unii pasnici ai Universității Transilvania nici nu știu că au astfel de aparate în clădiri. În ciuda problemelor, primăria Brașov anunță că va cumpăra încă 3 defibriladoare pentru bazele sportive. Cererea de locuri în creșele publice din Brașov dublează capacitatea existentă. La finalul primei etape de înscrieri, peste 1300 de dosare au fost depuse pentru cele 680 de locuri libere. Viceprimarul Lucian Patrașcu a anunțat că va cere institutului școlar suplimentarea capacității cu încă 200 de locuri. Familiile care vor rămâne în afara sistemului public vor primi de la primărie un sprijin financiar lunar de 850 de lei. Locuitorii din Sân Petru își pot schimba gratuit buletin cu noile cărți electronice de identitate chiar la ei în localitate. O caravană mobilă va sosi la sediul primăriei pentru a prelua documentele și datele biometrice ale cetățenilor. Cei interesați se pot înscrie telefonic până pe data de 8 iunie. Reprezentanții primăriei subliniază că noul document electronic include elemente moderne de securitate și va fi emis fără niciun cost pentru localnici. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotex revine la Brașov în perioada 10-14 iunie cu noile colecții de vară. Vă așteptăm la Unirea Shopping Center de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 14. Târgul Expo Tricotex la Unirea Shopping Center din Brașov din 10 până pe 14 iunie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.

0: Star FM, un radio pe gustul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noile autobuze electrice vor înlocui vechea flotă diesel din municipiu. Guvernul acordă ajutoare financiare familiilor afectate de drona rusească prăbușită la Galați și asigurările auto obligatorii s-ar putea scumpi în medie cu 12%. Municipiul Brașov va atinge ținta de transport public 100% ecologic după ce primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru cumpărarea a 88 de autobuze electrice noi. Flota va fi completată și cu 64 de stații de reîncărcare. Noile vehicule vor înlocui vechile autobuze diesel și vor fi folosite inclusiv pentru trasee școlare destinate elevilor. Valoarea totală a investiției depășește 187 de milioane de lei. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru familiile din Galați, ale căror locuințe au fost distruse de prăbușirea unei drone rusești. Sprijinul financiar ajunge până la 30.000 de lei pentru casele afectate integral, în timp ce persoanele evacuate vor primi către 1.000 de lei pentru nevoile imediate. Incidentul din noaptea de 29 mai s-a soldat cu 2 răniți și peste 70 de sinistrați cazați acum temporar de primărie. Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou în perioada următoare. Majorarea reflectă costurile tot mai mari generate de accidente. Totuși, prețul final plătit de șoferi va fi calculat individual în funcție de istoricul din trafic și de ofertele companiilor de asigurări. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: covoare.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noua companie Carfil Industrial parcă și începe activitatea la Brașov. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul anului. Aproape 1300 de persoane au intrat pe piața muncii din Brașov de la începutul anului. Parcurile industriale Metrom și Carfil, aflate în proprietatea județului Brașov, au fuzionat oficial. Oficiul Național al Registrului Comerțului a aprobat operațiunea, iar noua entitate unică va funcționa sub denumirea Carfil Industrial Park S.A., având un capital social de peste 1,8 milioane de lei. Consiliul Județean Brașov, acționarul unic, transmite că măsura va reduce costurile administrative și va crea o structură mult mai competitivă, capabilă să atragă noi investiții masive în regiune. Toate activele și angajații Metrom au fost deja transferați către compania absorbantă. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi prelungită până la sfârșitul anului. Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat o propunere în acest sens la inițiativa UDMR, măsura urmând să înlocuiască termenul actual de expirare de la finalul lunii iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că măsura este esențială pentru protejarea bugetelor familiilor în fața inflației. Proiectul de lege urmează să meargă în plenul Camerei Deputaților pentru vot. Decisiv. Peste 340 de brașoveni și-au găsit un loc de muncă în luna aprilie prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate sunt femei, iar majoritatea noilor angajați provin din mediul urban. Datele oficiale arată că cele mai multe persoane încadrate au vârsta de peste 45 de ani. În total, de la începutul acestui an, AJOFM Brașov a ajutat peste 1300 de persoane să intre pe piața muncii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine, Super FM, pe placul tău.
2: Sunt Corneli Kim.
3: Sunt Claudia Popa.
4: Sunt Adi Grecu.
0: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău! Super FM!

0: când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
1: La ora asta se vine acasă! Unde ai fost toată noaptea? Pe unde umbli, golanule? Beau,